0: آزمونی سنگین تر از آن من نباشد.
1: همیشه همان طوفان است که بر روحش میدمد.
2: این کندی برای کسانی که او را میبرند گران تمام میشود.
0: زندگی بدرود، بدرود مردم تبای. آخرین دختر شهر یارتان را بنگرید و ببینید به خاطر وفاداری به قانون ایزدان چه رنجی میبرد و از جانب چه کسی.
2: ببریدش.

0: چون تو دخترم، دانای نیز با روشنایی بدرود گفت. آنگاه که پدرش وی را زنده در دخمه‌ای با دیوارهای رویین افکند، تقدیر بسی نیرومند تر از پیش‌اندیشی مردمان و بسی نیرومند تر از غلیان خدایان است. او تو را به کجا میراند آنتیگونه؟
1: ای فرزند، مرگ سرنوشت مشترک آدمیان است. آرمیدن در گودالی خاکی باشد. این پوششی که بر تو فرو می افتد تن جوانت را با مهربانی در برگیرد.
2: پیران تبای، این کودک رهنمون من شد تا به نزد شمایم.
3: چه خبر تازه‌ای تیرزی است؟
2: از من گفتن و از تو شنیدن.
3: تو همیشه رهنمای من بودی
2: و تو نیز به راه راست می رفتی.
3: من تو را به شهادت می گیرم.
2: به هوش باش که امروز پای بر لبه شمشیر می نهی.
3: بگو ببینم مگر چه خواهد شد؟
2: طالع گرفتم. بر تخت تفعول خیش نشسته بودم، از اونجا صدای جهان پرندگان به گوشم میرسید. طوفانی از هیاهوی وحشی در گوشم میپیچید. پرندگان خود را با چنگال میدردند، بال میزدند و هوا را میآشفتند. زود فدیه‌ای بر آتش محراب افکندم، اما شعله های آتش فدیه را نپذیرفت. کرئون، این کودک که به جای من می‌بیند گفت پاره های جسد پولونیکس را سگ‌ها تا پای محراب‌های مقدس ما کشیدند و آنها را آلوده‌اند. به خدای خطایت را جبران کن. حرمت پیکری وی جان را نگهدار. بر مردگان متاز.
3: پیرمرد، تو هم جانب دشمنان مرا می‌گیری. نزدیکانم به من خیانت می کنند. پسرم مرا به هر ناکسی می فروشد و حالا دیگر پرندگان آسمانند که امانم نمی دهند. کمانداران، کمانداران، همگی مرا به تیر بزنید. من آماج جانداری هستم. شجاع باشید، ثروتمند شوید، طلای سردیس و گنجینه های هندوستان را گرد آورید، اما پولونیکس نه. نمی توانید او را به خاک بسپارید. نه، حتی اگر کرکس ها پاره های جسدش را بر عرش زئوس برند تسلیم نخواهد شد و همچنان فرمان می دهم که به خاکش نسپارند. اما درباره تو کاهن، سقوط کسانی که برای تهمت زدن های بی شرمانه خیشتن را می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زشت‌ترین بدی هاست.
2: بر من بخند، دیوانه از دیوانگیش بی خبره.
3: می فروشند بسی سهمناک است.
2: آیا کسی نیست تا بداند، تا بفهمد که خرد برترین نیکی هاست؟
3: و بیشرمی زد

0: همکنون که مرا دروگو خواندی،
1: تبار راهب آزمند پول است
0: و تبار مستبدان آزمند تاراج.
1: میدانی که با رئیس دولت حرف میزنی؟
0: خوب میدانم، به همان خوبی که آگاهم این رئیس دولت نخواهد توانست بی من دولت را نجات بخشد.
1: تو خادم خوبی بودی، لیکن امروز در خدمت جنایتی.
0: تو مرا برمی انگیزی، می خواهی تمام حقیقت را بگویم؟
1: تمامش را بگو، اما در خیال سود کیسه خود مباش.
0: من فقط به سود تو می اندیشم.
1: پس بدان که اراده من فروختنی نیست.
0: و تو نیز بدان که خورشید بار دیگر بر نخواهد خواست مگر آن که یکی از بازماندگانت کفاره بدنهایی را که از تو ستم دیدن پرداخته باشد. تویی که بدن زندهی را به دل خاک سپردهی و بدن مردهی را از خاک بیرون افکندی. قصاص در انتظار توست. در اندک زمانی کاخ تو از ناله مردان و شیون زنان به لرزه در می آید و خشم مردمان و کینه شهرها به ضد تو سر می کشند. هیچ کس نمی پذیرد که گور مردگان شکم درندگان باشد. بیا بیا مرا ببر.
2: فرمان بردارم. بیا
3: شهریارا، به هوش باش. تا آنجا که من به خاطر دارم این پیام گذار هرگز دروغ نگفته است.
1: آری، پیشگویی های او همه درست است. برای اینک دل دونیمه شده است. نمیتوانم سر تسلیم فرو دارم و از قصد خود منصرف شوم، نه یارای تحمل حوادث شوم آینده را دارم. تحمل این هر دو بر من بس گران است.
3: ای کرون، خداوندگار ما، اگر نصیحت می شنوی
1: بگو. هرچه تو مصلحت اندیشی کنی همان خواهم کرد.
3: دختر را از زندان سنگینی که در آن محبوس است آزاد کن. جسدی را هم که بر خاک افتاده است به خاک بسپار.
1: آیا مصلحت در آن می‌بینی که من چنین کنم؟
3: آری، مصلحت در این است و باید زود در صدد انجام آن برایی، زیرا خدایان هرگز در گرفتن انتقامی سری از گناهکاران تأخیر روا نمی‌دارند.
1: هرچند این کار برای من بسی دشوار است، ما ناگزیر به انجام آن تن در خواهم داد. میدانم که هیچ سلاحی در مقابل ضرورت کارگر نیست.
3: پس انجام این کار را به دیگری مسپار و خود به دست خیشان را انجام بده.
1: میروم. غلامان، با کلنگ هایتان به دنبال من بیایید. آنتیگونه زندانی را آزاد میکنم. ناگزیرم، وگرنه خود زندانی ایزدان می شوم.

0: یک خوز به سوی من بشتاب، شهر نالان است و پاک ساز خطاهای خیش را می خواند. کوه ساران را در گذر و دریاها را در نورد و وجود رستگاری بخش خود را به ما ارزانی داد.
1: بیا ای بزم افروز اختران نور افشان، بیا ای هستی بخش سرودهای شبانه.

0: پیش از این همه به کرئون رشک می بردند. وی رهاننده میهن، فرمان روای دولت شهر و پدر خوشبخت خانواده بود. امروز خوشبختی او فرو ریخت. کرئون چون شبهی سرگردان است.
1: چه بدبختی تازه‌ای برای شهریار ما رخ داده است؟
0: هایمان مرده است. او خود را از دست پدرش قاتل آنتیگونه کشت.
2: تیزیاس، تو دروغ نگفته بودی. بنگری، ملکه ایرودیکه هراسناک از کاخ شاهی بیرون آمد.
3: آهای، با من سخن بگویید. در حال نیایش بودم که چیزهایی شنیدم. خبر مصیبتی به گوشم رسید. سخن بگویید، چه شده است؟
0: بانوی گرامی، اکنون ناظری حقیقت را به تو خواهد گفت. چه سود از پنهان داشتن و تو را به دروغ فریفتن.
3: بگو، من در برابر مصیبت نیرومندم. به آن خو گرفتم.
0: من همراه پادشاه بر پشته‌ای که هنوز جسد پولونیکس دلخراش و دریده سگان بران افتاده بود رفتم. مرده را به آب غسل دهند شستیم. پاره های بدنش را بر بستری از شاخه های زیتون سوختیم و خاک آرام بخش وطن را بر خاک سرش ریختیم. سپس به مقبره آنتیگونه شتافتیم. فریادها و ناله های آشفته‌ای از آن دخمه هولناک برمیخواست. پادشاه ناله سر داد: وای بر من که شوم ترین لحظات زندگیم را میگذرانم. این صدای پسر من است. بدوید غلامان، سنگ ورود به دخمه را بشکنید تا بدانم صدای هایمان را میشنوم یا ایزدان فریبم میدهند. فرمان بردیم. زمین گشوده شد و آنتیگونه را در تاریک دخمه آویخته دیدیم. بندی از پیراهنش بر گلوی زیبایش پیچیده بود. هایمان داشت بر عشق تباهش میگریست. کرئون او را دید، خود را به دخمه افکند و بغض‌آلود به فرزندش گفت: بدبخت، چه میکنی؟ هایمان به صورت او تف کرد و بی گفتن کلمه ای دشنش را برکشید. پدر به عقب جست و از زخم در امان ماند. آنگاه خشم او بر خودش فرود آمد. بیچاره تیغه آهن را بر سینه نهاد، فرویش برد و دست های بی توانش را به سوی آنتیگونه دراز کرد. در آخرین نفس او را به آغوش کشید. موجی خونین از زخمگاهش بیرون جهید و چهره بیرنگ دختر را غرق ساخت. آنها اکنون آرمیدند در بستر ازدواجی که حادث برایشان گسترده است. زن و شوهری در کنار هم خفتند.
2: شهبانو بی سخنی یا نالهی بازگشت. چه فکری میتوان کرد؟ باری این سکوت ترس‌آور است.
0: راست میگویی، انگار تصمیم نامیدانه ای را پنهان میداشت. میروم ببینم چه میگذرد.
2: شهریار آمد. جسد فرزندش را به دست دارد. خطایش بر دست هایش سنگینی می کند.
4: خطای جون من. حاصل خرد دروغین من. فرمان شوم. لجاجی که حاصلی جز مرگ نداشت. قاتل و مقتول هم خونند. پسرم، جوانکم، مرده جوان مرگم، من تو را کشتم.
2: کرئون،
4: من قاتل تو هم.
2: کرئون، بسی دیر است.
4: بسی دیر تا بفهمم. ایزدی بر چهرم میزد. ایزدی با سنگینی خود مرا خورد میکرد. او مرا به راهی هولنگیز راند که در آن شادی روحم را پایمال کرده. آه تب و تاب آدمی که بیهوده.
0: شهریارا، بدبختی تو به کمال رسید. یکی را به آغوش داری ولی در خانه دیگری هم به انتظار آغوش توست.
4: دیگر چه شده است؟
0: همسرت مرد. او مرد چون که مادر بود. به خاطر هایمان او خود را کشت.
4: آی حادث، حادث، خدای مهراب، خدای دعا، تو بار دیگر مرا میکشی. چیست این سخنانی که من نمیفهمم؟ یک بار مردم و تو باز مرا میکشی. آنها حریص نعش منند. پولنیکس چه میگویی؟ غلام تو چه میگویی؟ قربانی از پس قربانی، به دار آویخته ای از پس آویخته ای دیگر. مردگان مرا در بر گرفتند، مردگان مرا محاصره کردند.
2: شاهکارت را ببین.
4: من جنایت تازه‌ای میبینم و مکافات تازه‌ای. چه سرنوشتی در انتظار من است؟ پسرم را روی دست دارم و زنم را پیش چشم. دو نعشی که من جانشان را گرفتم و جان مرا میگیرند.
0: شهریارا، همسرت پای مهراب مرد. اشکی که بر فرزندش میافشاند از چشمهای بی فروغش فرو میریخت. آن دهان که تو را قاتل میخواند از مرگ خاموش شد.
4: ای مرگ، ای مرگ، تو مرا از وحشت لبریز میکنی. وحشت گرداگرد من پرواز میکند. مرا میفشرد، مرا میبندد و چون رودخانه ای در من میخزد و چون دشنه ای در من فرو میرود. من کشتم، من دوبار کشتم. هیچ کس جز من نکشته است. بکشید مرا غلامان، بکشید مرا کشتگان من، بکشید مرده ای را. بیا ای مرگ، بیا در آغوشم گیر. خورشید فردا را نمیخواهم، مرا در شب خود غرق ساز.
2: به آینده مشتاب، مرگ را نمیتوان تمنا کرد.
4: ببرید مرا، ببرید و سر بی مغزم را برکنید. چشمانم را بدرارید. فرزندم، کشته جنون من، و تو ایرودی که محروم از شما، بگذار تا از خیشتن محروم گرده. دیگر هیچ چیز ندارم، بگذار دیگر هیچ نباشم. زندگی، زندگی از زیر پاهایم میگریزد. بگذار تا مرگ بر سرم فرود آید.
2: گرون، تو بر ایزدان ناسزا راندی و آنها کبریای تو را در هم شکستند. توانایی و عدالت آنان را بپذیر.
5: خدایان فرمان روایان جهانند و به پاداش این رنج تو را خرد می بخشند که سرچشمه خوشبختی است.

هست، تا این مردم و این روح میدان هست. اینجا من همان جان و تنم، یعنی زنم. ببین تا زندگی جان و نفس دارد، حضور بال معنا از نبود هر قفس دارد. من اینجا خود همان بال و پرم، یعنی که آزادی ستیز دائم از هر حکم بس دارد. ببین اینجا که من جان و تنم، من آن زنم. اگر این زندگی زیباست، اگر زیبایی از تعبیر زن دارد نشان، من خود همان ژینای اوریانم، یکی از جلوه های زن، از انبوه زنان شهر ایرانم. ببین اکنون مرا در این خیابان، آن خیابان، در تمام شهر ایران. ببین اینجا من آن جان و تنم، یعنی زنم. گمان کردی تو کشتی جان زیبایم، گرفتی از منان میل و تمنایم. ببین اکنون که خون من چگونه سرخ پرچم شد، به خون خواهی آن میلی که با من بود. شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین حالا من آن جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. ببین با من خیابان پر شد از فریاد آزادی. ببین با من به مفهوم آمدان معنای هر شادی. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. شهریار دادور.

چون جان می رویان در میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم در برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دید.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی ما بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشتر این دغدغه منم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد. کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم. ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم من. هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب گاهی از دستش عصبانی میشدم، گاهی لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدی، از ستم آزاد شدی. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعراشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعراشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو یه نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد. نه هیچ صدایی بود، نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت تا شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیش رو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستی. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همون زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون واسه شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوست، یعنی سعی شده که تمام چاپ‌های مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتاب هاییست که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من اینو توش نوشته بود و هدیه کردم. اما خیلی سیگارشه که حالا از توزیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از اینکه بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.
2: رادیو همبستگی.

بوت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو ازه کن.

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.1.
2: در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: این قرار گشته هر شب و روز تکرار.
1: دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکوب وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه‌ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مثل

آقی صوت واژه ای بود این در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بود این یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بود این یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چله رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابه‌ای به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: حالا به موضوع دیگر میپردازیم. جهان امروز به کجا میرود؟ همینطور که خبرها رو میشنوید، خبرهای تلخ مدام، اینکه در غزه چی میگذره، جنایت ارتش اسرائیل و فاجعه در اونجا ادامه داره، مرزهای توحش در نوردیده میشه، کوچاندن فلسطینی‌ها، قحطی، گرسنگی و کشتار و نسل‌کشی. دولت‌های قدرتمند جهان در رأسشون آمریکا چه می‌کنند؟ و در مسئله اوکراین هم به همین ترتیب، شاهد ملاقات دونالد ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید بودید با رهبران اروپایی و شکافی افتاده بین مؤتلفان و متحدان غربی و رقابت اونها در رابطه با مسئله اوکراین و معامله‌ای که ترامپ داره با پوتین میکنه. چه سناریوهایی رقم خواهد خورد؟ جهان امروز که نیروهای راست افراطی نفوذ خیره کننده‌ای در اون یافتند، روز به روز خطرناکتر میشه. چشم‌اندازها و دورنماها چیستند؟ چی میگویند؟ و سوژه های مقاومت کجا هستند؟ گفتگو میکنیم با مسعود کمالی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل جهانی. آقای کمالی، بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
2: من به شما سلام میکنم، به شما و بیننده هاتون. خیلی متشکرم که به من این فرصت دارید که یه مقدار با شما صحبت کنم.
1: پیش از این که بی موضوع بپردازیم، البته بی ربطم نیست، من شنیدم که شما به اتفاق کسای دیگه این نشریه تازه را انداختیم به نام کنکرت. مقدار میشه درباره این نشریه توضیح بدی؟ چگونگی انتشارش، مدت زمان انتشارش و ترکیب هیئت تحریریش؟
2: بله، این همونطور که میدونید با تقریبا با قدرت گرفتن دولت تیدو یا همین دولت کنونی سوئد، خیلی از خبرنگارهای روزنامه ها احساس کردند که فشار زیادی بهشون آورده میشه، که در واقع خودشون رو با ایدئولوژی تیدو یا ایدئولوژی راسیستی این دولت تنظیم کنن. همونطور که میدونید حدود 70 نفر دو سال پیش بود که نامه ای نوشتند و شکایت کردند از دست هم تلویزیون و هم رادیو سوئد و یه عده از روزنامه های دیگه. اخیراً هم دو هفته پیش خانم گاد یه مقاله ای نوشت که خبرنگار بسیار معروفی هست، روزنامه نگار بسیار معروفی است، و عده زیادی حدود 500 نفر دست اندرکاران روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی تایید کردند و استعفا دادن از این روزنامه ها و در واقع وزارت ارتباط جمعی سوئد. هدفش اصلش هم این بود که اینها لیست های سیاهی درست کردن، یعنی دولت سوئد در واقع میگه که این خود این وسایل ارتباط جمعی خودشون به تنهایی این به اصطلاح لیست رو درست کردن، ولی یه سری لیستی درست کردن که تعداد زیادی از محققین و خبرنگارها و متخصصین علوم سیاسی وجود دارن که نظرشون با این دولت یکی نیست. مثلا انتقاد مشخصی از اسرائیل، آمریکا، سیاست‌های نجات پرستانه، اینها رو مجبور کردن، یعنی این توی این لیست هستن که اجازه مصاحبه با اینا ندارن، حتی اجازه به اصطلاح چاپ مقالات اینا ندارن. یه سری از این به اصطلاح روزنامه‌نگارها و ژورنالیست‌ها جدا شدن از این وسایل ارتباط جمعی اصلی سوئد، مثل دی ان و سوئنسکا داگ بلادت و تلویزیون و رادیو، و چند تا روزنامه را انداختن. در واقع یکی از اینها کنکرت هست که من باشون همکاری میکنم، که آقای بهرنگ کیانزاد که قبلا در تلویزیون کار میکرد و رادیو جدا شد ازش و مثلا مسئولیتش به عهده داره. کسان دیگه هستن که اکثرا در به اصطلاح این گروه انتقادی وسایل ارتباط جمعی بودن و این مجله رو انداختن. الان یک سالی هست که داره کار میکنه، مقالات بسیار به نظر من ضروری چاپ میکنه از این روزنامه نگارها و ژورنالیست ها، که در واقع هدفش روشنگری هست و اینکه با این تصویر عمومی گفتمان قالب دولت تیدو مقابله کنه. این تصویر غالبی که ارائه میشه از این که اسرائیل حق داره خودش دفاع کنه، پناهنده ها مشکل هستن، مهاجرت مشکل برای اروپا و برای سوئد و مثلا تمام بزهکاری رو به گردن پناهنده ها و بچه های پناهنده ها میندازه، در حالی که کاملا مخالف تمام آمارهای رسمی هست که خود اداره مرکزی آمار سوئد انتشار میده و این مجله رو رانده.
1: خب حالا بپردازیم به مسئله جهان امروز، یعنی این صفبندی هایی که شکل گرفته در ژئوپلیتیک جهان امروز. در چه موقعیتی قرار داریم بشر امروز در این جدال قدرت ها؟ چشمانداز چیه؟
2: ببینید، در این فهم این مسئله به نظر من باید به ماهیت یک نظامی که امروز به نظام نجات پرستانه سرمایه داری یا سرمایه داری نجات پرست معروف هستش به ریشه هاش برگردیم. به البته من نمیخوام به طور کامل این مسئله رو باز کنم، ولی لااقل بدون این که به این ریشه ها اشاره کنیم، فهم شرایط بین المللی امروز، ژئوپلیتیک امروز بسیار مشکل میشه. ببینید، ما میدونیم که نظام سرمایه‌داری از بطن استعمار زاییده شد، یعنی اگر برده‌داری نبود سرمایه اولیه جمع نمیشد. اینو که دیگه مثلا ویلیام وود نوشته و خیلی های دیگه، حالا تحقیقات شده دیگه، کسی نمیتونه انکار کنه که اگر جهان غرب و در اولش میدونید که پرتغال بود و اسپانیا که به آمریکا لاتین رفتن و بخشی از آسیا مثل فیلیپین و استعمار کردن و گرفتن طلاهاشون و مردمشون رو کشتن، 80% مردم بومی آمریکای لاتین رو کشتن و نابود کردن و به اصطلاح طلا و غیره رو به اروپا آوردن، نقره و طلا رو، و تونستن به هر حال یک سرمایه جمع کنن. بعدن این مسئله گسترش پیدا کرد و انگلیس و فرانسه وارد شدن که در واقع پایه های نظام سرمایه‌داری بسا نجات پرست کنونی رو گذاشتن. بعد هم که آمریکا اومد بعد از جنگ جهانی اول و تونست دستاوردهای اینا رو به دست بگیره. همونطور که میدونیم اگه برگردیم تا سال 1930، حدود 85% سرزمین های 85% دنیا زیر سیطره این استعمارگران بود، در دست این کشورهای استعمارگر بود. شما حساب کنید چه تأثیری در مرزها، در دولتها، در تشکیل دولتهای دست نشانده و در تقسیم جهان میکشه. همونطور که میدونید حتی بعد از جنگ جهانی دوم کنفرانس تهران برای تقسیم جهان بود که حتی ایران رو دعوت نکردن که در خود تهران کنفرانس تشکیل شد و اینها تونستن بین چرچیل و استالین و روزولت دنیا رو دوباره بعد از جنگ تقسیم کنن. اما اگر به ریشه های جامعه شناسی مسئله رو هم نگاه کنیم که دست در دست هم میدن، اونم اینه که ما سه دوره در واقع گذار در حیات بشر داشتیم. یکی گذار از نظامی که فئودالیسم یا زمینداری بود به نظام سرمایه‌داری. در اون شرایط همیشه ما جنگ داریم، در واقع به قول دورکیم خدای قدیم میمیره و خدای جدیدی آفریده نشده و این باعث میشه که مثلا در اون زمان جنگ سرمایه‌دارها با مذهب یا با کلیسا و با شاه در واقع سنتزی می آفرینه به نام دموکراسی. اما چیزی که ما متاسفانه در کشورهای در واقع غیر اروپایی مثل ایران، حالا بهش توجه کنیم، حتی خیلی کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و غیره، به ما به دروغ خوروندن، نه در وسایل ارتباط جمعی بلکه در واقعیت، که غرب و اروپا مرکز نوزایی، مرکز حقوق بشر، مرکز دموکراسی است. در حالی که تمام محققین اروپایی خودشون رو اگر برید نگاه کنید، محققایی که جامعه شناسای بزرگ، میگن همیشه این نظام یک نظامی هست بر اساس کشتار و بر اساس فشار از بالا و کشتار دست جمعی شکل گرفته. شما نمیتونید نظام سرمایه اروپایی رو از در واقع استعمار جدا کنید. شما ببینید وقتی در عرض یک تابستان 1.5 میلیون اهالی کنگو کشته میشن توسط بلژیک، خب این کشتار دست جمعی، بدون این نمیتونست بلژیک اصلا قدرت بگیره یا فرانسوی ها یا انگلیسی.
1: خب الان آیا متحول نشده؟ یعنی هنوز دوباره فکر میکنید همون خط داره پیش میره؟
2: دقیقا همون خطه. ببینید، یه ما چیزی داریم، یه محققای زیادی در این مورد کار کردن و یک عده‌شون که خیلی خوشبینن میگن که سرمایه‌داری دو لبه داره، مثل دو روی یک سکه است. یه رویش بسیار سرکوبگر، نازیسم، فاشیسم و نظامی سرکوبگر و ضد انسانی است. یک طرفش هم در کنارش حقوق بشر رو دارید، دموکراسی رو دارید و این دوتا همیشه در جنگن و در دوران مختلف اینها میبرن. در حالی که من اعتقاد به این ندارم. درسته این مسئله وجود داره، ولی من اعتقاد دارم که سرمایه‌داری به طور کلی دو بر روی دو پایه ایستاده. یک پایه نظامیگری، سرکوب و در واقع فاشیسم و نازیسم به انواع مختلفش است. یک پایه دیگرش بهش میگن قدرت نرم، یعنی برای اینکه بتونه اون سرکوبگری و اون مثلا سلطه جهانی رو بفروشه باید یک قدرت نرمی رو ارائه بده. یعنی ما میریم عراق رو بمباران میکنیم، لیبی رو بمباران میکنیم، سوریه رو بمباران میکنیم به خاطر که اینها دیکتاتور هستن و ما میخوایم در واقع دموکراسی ایجاد کنیم، همون کاری رو که میخواستن در افغانستان بکنن. در ایران هم الان داستان همینه و حمله اسرائیل و غیره پشت پرده سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی و اینکه اینها عاشق دموکراسی هستن، در حالی که ما میدونیم آمریکا، اروپا پشت تمام کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و حتی خیلی از قبل بودند. شما ببینید در ترکیه کنار دست ما 7 تا کودتا 8 تا کودتای نظامی شده که تمامش رو انگلیس و آمریکا دست داشتن. شما ببینید در خود ایران، خب نزدیک چند روز پیش هم بود سالگرد 28 مرداد، در کل آمریکای لاتین کشتن مثلا آلنده در شیلی با بمب‌های آمریکایی، خب این که دیگه پنهان کردن نداره. این کهش اینها نه عاشق دموکراسی هستند، بلکه یک در واقع ابزار نرمی دارند که حقوق بشر و دموکراسی و حقوق زن و حقوق کودکه، ولی اینها همه رو شما در امروز دارید هر روز در تلویزیون میبینید چه اتفاقی در غزه میفته.
1: آقای کمالی، حالا من میخوام تمرکزم روی امروز باشه، یعنی موقعیت جهان امروز الان چی هست؟ نفوذ جریانهای راست افراطی در بعضی از کشورها، آیا این ما رو در مقابل یک نیروی فاشیسم تازه قرار میده یا نه؟
2: بله، ببینید یک عده امروز از محققان جامعه شناسی صحبت از نئوفاشیسم میکنن، یا ترامپیس و یا در واقع که مثلا یکی از اونها هنری جیرو هست، هنری جیرو کانادایی که کتابی نوشته به نام The American Nightmare، در واقع کابوس آمریکایی، و ترامپیسم رو مطرح میکنه. این میگه که نئونازیسم جدید در این شیوه جلو میاد، این نظامیگری جدید. ببینید امروزه شما یک بحرانی، همونطور که گفتم، یک بحران عمیقی در خود جامعه سرمایه‌داری لیبرال یا نئولیبرال دارید، لیبرال جدید. و اون چیه؟ ببینید وقتی سرمایه‌داری نتونه کالاشو بفروشه، وقتی که نتونه در واقع همونطور که میدونید سرمایه پول نیست، سرمایه کارخونه نیست، به قول مارکس سرمایه باید در جریان بازار باشه تا بتونه سرمایه ایجاد کنه، وگرنه میشه فقط ثروت. سرمایه باید خودشو بازتولید کنه و با سود زیاد. وقتی این مسئله دچار بحران میشه، ما جنگ جهانی اول رو دیدیم، جنگ جهانی دوم رو دیدیم، اینها تمام در شرایطی بود که سرمایه نمیتونست انباشت بیشتری انجام بده و افتاد به رقابت با بقیه، خب تونست اینو حل کنه. اون موقع بمب اتم نبود طبیعتاً. امروزه همون مشکل رو ما داریم. نظام نئولیبرالی که از دهه 70 با در شیلی ایجاد شد و در تو دنیا گسترش پیدا کرد با ریگانیسم و تاچریسم، و امروز هم ما می‌بینیم سوئد رو هم در بر گرفته و خیلی کشورهای دیگر رو، این به بنبست رسیده. بنبستش چیه؟ ببینید نظام نئولیبرالیسم در دهه 70 چه جوری ایجاد شد. این بود که آقا دولت جواب مشکلات مردم نیست، خدمات اجتماعی، دولت خدمات جواب مشکلات امروزه نیست، بلکه دولت خودش اصل مشکله. این سخنرانی که تاچر و ریگان کردن در دو نوبت مختلف. پس دولت رو باید تضعیف کنیم. برای تضعیف کردن دولت باید خدمات اجتماعیش رو کم کنیم. اما دولت رو باید دو قسمت کنیم. یک قسمت دولت رفاه و دولت خدماته که باید تضعیف بشه، ضعیف بشه به طور کاملی که مردم رو بتونیم به کار بکشیم. یعنی هر کسی بره دنبال کار به جایی که مثلا چشمش به دست دولت باشه و در واقع کمک هزینه های مختلف رو بگیره، هرچند که این بسیار غیر قابل تثبیت کردن بود، اما بالاخره اینا تونستن با اون گفتمان این کار رو بکنن. این و بخش دیگه دولت رو باید تقویت کنیم. اون بخشش چیه؟ وقتی شما خدمات رو کم میکنی، خب دچار درگیری‌های داخلی میشی، فشار طبقاتی، درگیری‌های طبقاتی، درگیری‌های در واقع نژادپرستانه که در بطن جامعه سرمایه داره همیشه وجود داره، و این باعث شد که اون بخش رو تقویت کنم که بخش سرکوبگر دولته. ببینید در خود سوئد شما نگاه کنید، پلیس، تعداد پلیس دو برابر شده از دهه 90 و جمعیت دو برابر نشده، بلکه بزهکاری افزایش پیدا کرده به دلیل اینکه در طبیعتاً دولت خدمات تضعیف شده. همین مسئله در آمریکاست، همین مسئله در انگلیسه. برای اولین بار شما در تاریخ بشر، تا تاریخ سرمایه‌داری بگیم، بعد از اوایل دهه 1900، یعنی 1905 به بعد، تعداد زندان‌ها در افزایش پیدا می‌کنه، یعنی ساختن زندان‌ها. در سوئدی که قرار بود زندان‌ها رو از بین ببره از دهه 70، امروزه 3 تا زندان افتتاح شد فقط همین سال تا الان، 2 تای دیگه در جریان هست. نشون دهنده افزایش مشکلات اجتماعی هستش. ولی این باعث میشه که باعث نمیشه که برگردی به دولت خدمات، چون نظام نئولیبرال قبول نمیکنه. پس میگن باید قدرت سرکوب رو افزایش بدی، زندان‌ها رو افزایش بدی، قوانین رو. شما ببینید هر روز که شما نگاه میکنید، دولت‌های فاشیستی در اروپا به قدرت میرسن که تمام شعار انتخاباتیشون نظم و امنیت. نظم و امنیت رو که شما با پلیس و بمب و تفنگ و اعدام و دستگیری که ایجاد نمی‌کنی، اما متاسفانه جوابی هم ندارن. یک جواب وجود داره که قدرت الان امکانش کم هست و اون جنگه. ببینید هر موقع که این نظام 3 بار در یک بحران عظیم افتاد، یک بار جنگ جهانی دوم اول تونست نجاتش بده، یک بار جنگ جهانی دوم، امروزه جنگ جهانی سوم رو مردم صحبتش رو میکنن و شرایطش هم آماده است. اما شروع این جنگ یعنی نابودی کل کره زمین، یعنی نابودی هر نه فقط انسان‌ها بلکه حیات در این کره. به همین دلیل پای اون مسئله نمیرن. چیکار میکنن؟ بهش میگن ایجاد جنگ‌های کوچک، small wars در جامعه شناسی و حقوق سیاسی. یعنی شما یک جنگی رو در غزه شروع میکنی، یک جنگی رو با ایران کوتاه شروع میکنه، شما یک جنگی رو همیشه دائمی در کشورهای مثل سوریه، مثل عراق، مثل لیبی ادامه میدی. یعنی درگیری ها رو کوچیک میکنی برای اینکه بتونی اون اسلحه عظیم رو بفروشی. به کی بفروشی؟ به اونایی که در جنگ نیستن و احساس خطر میکنن. شما عمران نگاه کنید، برای اولین بار حتی خرید سهام در کارخونه های اسلحه سازی اخلاقی شده. یعنی دولت ها میگن این اخلاقی است، برای اینکه برای دفاع از خودمونه. شما ببینید در سوئدی که میاد 5% از بودجه کلش رو از توی خدمات میکشه و روی سرمایه نظامی میذاره، در حالی که نه تهدیدی تهدیدش میکنه، نه کرده و نه غیره، اما این یک فشاری که از طرف سرمایه های گنده آمریکایی و اروپایی میاد. به همین شکل ما الان دچار یک بحران عظیمی هستیم که بهش میگن نظمی ایجاد کرده یا در حال ایجاد کردنه، که بهش میگن نظم بی نظمی. یعنی در حال بی نظمی نظم هم هست. مثل چی؟ مثل این که شما دولت‌های ملی رو، هدف این نظم جدید اینه که دولت ملی قوی وجود نداشته باشه در هیچ جا، حتی در اروپا. فراموش نکنید درگیری ترامپ و اروپا سر همینه. دولت قوی ملی نباید داشته باشی، در مثلا دولتی داشته باشی مثل سوریه، یه مرکز رو حفظ کنه، یک امنیتی برای سرمایه‌هایی که میخوان اونجا ببرن و بخورن ایجاد کنه. یه قسمتش دست ترکیه است، یه قسمتش قسمت کردنشینش دست آمریکاست، یه قسمتی هم که شمالش دست اسرائیله. و این دولت در لیبی رو شما نگاه کنید، 3 نیرو دارن با هم میجنگن و هیچ وقت این دولت نمیتونه دولت ملی قوی بشه.
1: حالا فکر نمی‌کنید پشت این قدرت نمایی ترامپ در واقع سیر افول هژمونی آمریکا هست، که اون هژمونی الان جایش داده به جهان چند قطبی و هر کدوم منافعی دارن؟
2: دقیقا. ببینید در دهه 2010 به این طرف، حتی از دهه 2000، خیلی ها گفتن که ما دوچار یک گذار داریم، یک گذار انجام میشه در سطح جهانی، نه گذار از سرمایه داری، بلکه گذار از قطبهای کنترل که کنترل میکنن این نظام رو. اون موقع گفتن چین، و حقیقت هم داشت، سرمایه های در گردشش، ببینید سرمایه، نه پول، نه سرمایهش تو بانک های خودش، سرمایه در گردشش از سرمایه های آمریکا داره جلو میزن، آمریکا و اروپا رو هم. و این برای اولین بار یک نقطه عطف قوی بود که اون امپراتوری دلار رو بس چالش میکشه. آمریکا در واقع قدرت جهانیش فقط نظامیش نیست. فقط کنترلش روی کشورهای اروپایی نیست، بلکه امپراتوری دلارش کنترل روی تمام سرمایه‌های مالی جهان. شما نگاه کنید، دو کشوری در آفریقا میخوان با هم معامله کنن، با پول خودشون نمیتونن، باید با دلار آمریکا معامله کنن. اینه که قدرت در دستشه. دو بانک مرکزی آمریکا، چیست، مانهاتن بانک، اینها هستن که قدرت در دستشون. در نتیجه باید چین داره این رو به چالش میکشه، یا چیزی که امروزه بهش میگن جهان چند قطبی، روسیه و چین و بقیه کشورها مثل آفریقای جنوبی، برزیل. این خطر عمده است. ببینید وقتی ترامپ میگه که ایجاد یک در واقع بانکی، یک به اصطلاح ارزی به جز دلار در این کشورهایی که حالا بهشون میگن کشورهایی که جمع شدن با هم دیگه که غیر آمریکایی هستن، غیر غربی، اینها اعلام جنگ به آمریکاست. چون خیلی خوب میدونه بریکس بر که خیلی خوب میدونه که یک نظامی اگر مثل بریکس موفق بشه یک ارز جدید و یا یک سویفت بانکی جدید درست کنه، خب آمریکا این افولی که دوچارش شده خیلی سریع انجام میشه. ببینید برای اولین بار آمریکا بدهکاری‌های خارجیش بیشتر از 320 تریلیارد دلاره. اومد یک تریلیارد دلارش رو از مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس و اینایی که کشور سگای در واقع روی زانو نشین آمریکا هستن و عربستان سعودی گرفت. خب این یه قسمت کوچیکیه. بقیه‌اشو چه کار می‌کنی؟ اگر اصلاحات نفروشی، اگر جنگ نکنه. ببین الان F-35ش رو نشون داد به جهان که ببینید میره ایران رو میزنه، یکیش هم نمیفته، او کمکش هم میکنه. بعد میاد یه دفعه میبینید در همین مدت 120 تا به اونجا، 15 تا داره به طور زیادی کشورهای مختلف میرن ازش F-35 بخرن. اینها آزمایشای برای فروشه. اما همه اینها به نظر من مشکل آمریکا رو و مشکل غرب رو هم حل نمیکنه، بلکه یک جهان بی نظمی ایجاد کرده که متاسفانه چیزی هستش که امیل دورکیم در اوائل قرن سابق بهش گفت آنومی ایجاد میکنه. یعنی هیچ نرم اجتماعی شما دیگه نداری، شما دیگه حقوق بین الملل، حقوق بشر، اینها دوچار بحران میشن و هیچ کس دیگه، حتی اونایی که ازش صحبت میکنن، بهش اعتقاد ندارن، میدونن غیر ممکنه. شما ببینید یه سازمان ملل دارید امروزه که بعد از جنگ جهانی دوم یا لااقل یک نظام جنگ سرد رو تثبیت میکرد، امروزه هیچ کار است. یعنی تمام ارگانهاش میگن داره نسل کشی در غزه اتفاق میفته و طبق قوانین بین المللی باید کشورها با قدرت نظامی برن و جلوی مسئله رو بگیرن. هیچ کس صداش نمیاد، برای که میدونن این قدرتی دیگه نداره. در این نظام بی نظم کنونی فقط به قول ماو قدرت از لوله تفنگ در میاد. هر کی که اسلحه بیشتری بلندتری داشته باشه حرفش بیشتر به کرسی میشه.
1: خب حالا این صفبندی ها در ژئوپلیتیک جهان به کجا منتهی میشه فکر میکنید؟ شما یه مقدار گفتید که مثلا جنگ جهانی سوم نمیشه، ولی جنگ های کوچیکتر سازمان داده میشه. خب بالاخره یعنی خوشبینید، بدبینید؟
2: ببینید واقعا نمیشه در این مورد صحبت کرد زیاد. هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. ببینید وقتی که مردم ساده توی خیابون، چه توی تهران باشه، چه توی سوئد باشه و چه توی آمریکا، دچار ترس و در واقع نگرانی از آینده شده. در تمام این بحران‌ها این مسئله بوده. هم میترسه پولش رو استفاده کنه، هم فکر خانواده‌اش رو چجوری نجات بده، هم داره میبینه با چشم خودش در تلویزیون که چه اتفاقی میفته در یک جایی مثل غزه، که وقتی یک حمله صورت میگیره و زیربناها رو میزنه چجوری شما آب میخوای بخوری، چجوری میخوای. قدیما میشد آقا یه رودخونه بود آب بیا، امروزه که به این شکل نیست در دنیا. تمام سیستم بهش میگن ریسک سوسایتی، تمام جامعه ما دچار بحرانه و در واقع همیشه خطرهای بزرگی ما رو تهدید میکنه. تمام زندگی یک انسان به دولت مرکزی که بتونه کار کنه، به سیستم بیمارستان ها، به سیستم اقتصادی و غیره. شما از کجا میدونید امشب که خوابیدی صبح بلندشی پولت همونقدر ارزش داشته باشه که پولای دیگه؟ تازه از کجا میدونید که یک دفعه حسابت رو در بانک نبندن؟ اینه که الان دوچار مثلا مردم عادی که در واقع پایه هر نظام هستن دوچار ترس و وحشت شدن، دولت ها هم به همچنین. من که میگم جنگ جهانی سوم نمیشه، لااقل میتونیم بگیم که اگر مقایسهش کنیم با جنگ جهانی دوم اول که خیلی کشورها و بازار تصمیم به جنگ گرفته بود، امروزه بازار تصمیم به جنگ نگرفته، برای که میدونه در کلش از بین میره. اما این نمیتونه این نباشه که یک آدم دیوانه ای مثل ترامپ که با تمام به اصطلاح این که نماینده نئولیبرال جهانیه اما دیوانه هم هست، یعنی عصبانی هم میتونه بشه. اگه یادتون باشه در دوره قبلی حکومت، اینو توجه کنید خیلی مهمه، در دوره اول حکومت ترامپ به قدرت رسیدن ریاست جمهوری ترامپ، در اواخر حکومتش وقتی تهدید کرد کره شمالی رو که من به آتش میکشمت، رئیس کل ستاد ارتش آمریکا در خفا با پلوسی که رئیس کنگره بود تماس گرفت و کد کیف جناب ترامپ رو عوض کردن که آقا این کد رو نزنه و دشمن رو بزنه. ببینید این یک مسئله ای که ترامپ گفت آقا این خیانت به کشور هست و فلان هست، خب دیگه قدرت رو باخته بود. اینه که ترس اونها، خب این چیز مشخصی است که روزنامه ها مثلا وزارت دفاع جمعی هم نوشتن، گفت آقا جلو اینو بگیرید، این ممکنه دکمه رو بزنه و نمیدونه چه اتفاقی میفته. به همین دلیل این نیستش که من میگم هیچ وقت اتفاق نمیفته، چون ترس باعث میشه که مثل جنگ، یادتون باشه جنگ سرد یک تلفن قرمزی گذاشته بودن بین مسکو و واشنگتن که اینا اگر یه اتفاقی میافتاد اون یکی میترسید یه زنگ میزنه میگه شما داری شلیک میکنید یا میخواید شلیک کنید. خب حواسشون بود که یکی یه دفعه نره پای چیزی که بهش میگن پری امتیو یا جلوگیرانه. ما موشک های اسرائیل رو زمین میزنیم، ما موشک های مثلا ایران رو زمین میزنیم. خب اگه شما یه همچین کاری رو بکنید خب به جنگ جهانی میکشه. یعنی این نیستش که بگیم اصلا ایجاد نمیشه.
1: حالا آقای کمالی در تحلیل اوضاع بیشتر این صفندی ها رو با ژئوپلیتیک توضیح میدن یا عوامل دیگه هم دستن در کار هست؟ ببینید مشخص تر بپرسم، این که سوژه های در مقابل این وضعیت مردم آیا منفعلن، هیچ کاری نمیتونن بکنن؟ اون سوژه های مقاومت کجاست؟ یه موقعی روی مبارزه طبقاتی در جوامع تاکید میکردن، گفتن این پیشبرنده است دیگه، امروز سوژه مقاومت کجاست؟
2: ببینید در قدیم ما ایدئولوژی ها رو داشتیم، ما ایدئولوژی هایی داشتیم که به ما جواب میداد که آقا خیلی خوب این رژیم خوب نیست بره، چه چیزی جاش میاد؟ ایدئولوژی های مشخصی بود. امروز ما دچار مرگ ایدئولوژی ها شدیم، حتی ایدئولوژی های سرمایه‌داری لیبرال دچار مرگ شده، میگه قدرت نظامی مهمتر از قدرت به اصطلاح نرمه، مهمتر از قدرت بازاره، مهمتر از اینه که شما جنستون بتونه در بازار مقابله کنه با جنس چینی. شما قدرت تو باید رو تحریم ها، امروز رفته همه چی رو تحریم، یعنی دیگه اون قدرت بازار وجود نداره. به همین دلیل شما میبینید به طور کلی دیگه نظام سرمایه داری به اینجا رسیده که آقا ما نمیتونیم این جواب ها رو بدیم، و چون ایدئولوژی ها مردن، حتی گروه هایی که مخالفت دارن با این، ببینید شما وقتی اکثریتی رو میبینید جمع میشه میره در کنفرانس ورشکسته واقعا عقب مانده ای که میتونست در مثلا 1935 انجام بشه، در مونیخ جمع میشه و جمع میکنه میخواد یک نفر رو بیاره در ایران شاه کنه. یعنی این مرگ ایدئولوژیه، یعنی دیگه آلترناتیو شما ندارید. از اون گذشته ما یک اشتباهی داشتیم از قدیم ها، من اینو فراموش، اینو دلم میخواد بگم، و اون اینه که ما بر اساس اینکه استالین یه موقعی اومد تمام تئوری‌های مارکسیستی رو و ایدئولوژی مارکسیسم رو دوباره بازنویسی کرد، اینو ما می‌دونیم، تمام کتاب‌های مارکس رو دوباره بازنویسی کرد و با تصور خودش از مارکسیسم بیرون داد و اون شد پایه‌ی حتی ما در ایران که در گروه‌های سیاسی بودیم همه چی رو از اون چشم می‌دیدیم تا بگیم از ریشه خود با مارکس و لنین و غیره ببینیم، اومدیم فقط از چشم استالین به خودمون نگاه کنیم. و بحث قدرت داخل و خارج که مطرح کرد، مثلا اصل هر تغییری از داخل یک جامعه صورت میگیره، کی میگه این مسئله؟ آیا انقلاب اکتبر میتونست بدون جنگ با آلمان و اینکه خیلی از سران انقلابی روسیه در سوئیس و آلمان دیده بودن که نیروهای طبقاتی در اونجا چگونه عمل میکنن؟ و چرا لنین بلافاصله بعد از انقلاب میگه آقا تروتسکی ماموریت میده، میگه اولین ارتش رو درست کن، ارتش آزادی بخش رو بفرست آلمان، اگه آلمان و کشورهای دیگه انقلاب نشه ما خفه میشیم، و همینطور هم شد. یعنی داخل و خارج به این سادگی نیست که بعدن استالین به خاطر که قدرت خودش رو و مسائل اینترنشنال و بین المللی رو مثل جنگ داخلی، شما میدونید هر کسی که در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرده بود گرفت و محاکمه کرد و کشت، و بحثش این بود که باید مادر سوسیالیسم رو نجات داد، یعنی مسائل بین الملل ورداشت. در ایران انقلابی، حالا ما انقلاب 57 رو بگیرید، شما غیر ممکن بود این انقلاب رو داشته باشی بجون که جنگ سرد داشته باشی در اون موقع و این سازش صورت بگیره و قدرت رو به خمینی بدن. و شما ببینید در همین امروز هم شما به هیچ عنوان نمیتونید مسائل ژئوپلیتیک رو ندیده بگیرید و بگید در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی یک سری از گروه‌های مخالف رژیم امروز مخالفت سرسختی با حمله اسرائیل میکنن، مسائل ژئوپلیتیک رو شروع کردن به فهمیدن و اینکه مسئله داخلی خارجی به این سادگی نیست. بگید حالا مثلا نیرویی که در سوریه به قدرت رسیده کیه؟ اونهایی که در لیبی هستن کیه؟ حکومت عراق رو سیاستش رو کی تعیین میکنه؟ ببینید امروزه جهانی شدن، چیزی که به گلوبالایزیشن معروف شد که به نظر من از زمانی شروع شد که در واقع سرمایه‌داری پا گرفت، این سرعت گرفته امروز. شما دیگه داخل و خارج زیاد ندارید. وقتی که شما انقلاب 57 شما نگاه کنید، در انقلاب 57 شما میبینید که همینایی که به قدرت رسیدن، خمینی، قطب زاده، اینها نیروهاشون رو در لیبی و در لبنان داشتن، چمران و غیره رو برداشتن آوردن ایران. یعنی داخل و خارجی وجود نداره. امروز انقلاب جهانیه. بی خود نبود که یه موقعی ببینید شما نگاه کنید 100 خورده سال پیش مارکس میگه آقا این اگر توی یک کشور باشه میمیره، این باید در کشورهای مختلف تا اینکه اون کشورهایی که خیلی فئودالن هم بگن آقا این خیلی بهتره، بیایم به این بچسبیم. یعنی مرگ ایدئولوژی ها باعث شده که هر کی دنبال چیزهای کوچیکی میگرده.
1: خب حالا از نظر شما امروزه این سوژه مقاومت کدومه؟
2: ببینید بحث به نظر من یک مقاومت جهانی. شما بدون این که دفاع از مقاومت در برای مردم فلسطین،
1: یعنی جهانی کی هست؟ یه موقعی میگفتن پرولتاریا.
2: نه ببینید مسئله پرولتاریای جهانی همونطور که همه میدونن،
1: من میخوام ببینم امروز شما چجوری توی این عصر توش مصنوعی، توی عصر جهانی شدن، سوژه مقاومت در مقابل این توصیفی که شما کردی از این جهان ناعادلانه، چند قطبی و نیروهای راست افراطی و نوفاشیسم کیه؟
2: ببینید یک ما جنبش جهانی داریم که متاسفانه وسایل ارتباط جمعی این رو بررسی نمی کنه. خود من در جلساتی شرکت می کنم که از انگلیس و اسکاتلند و آفریقای جنوبی و غزه امروز، از برزیل و غیره وجود دارن و جنبش های عظیمی هست که در دور مثلا امروز شما میبینید پشت مسئله مخالفت با جنگ غزه جمع شدن، اما در واقع میدونیم چه نیروهایی هستن و چه عظیمن این نیروها. ببینید امید بزرگ من به اینه که یک جنبش جهانی داره شکل میگیره که امروزه دیگه دولت ملی نمیخواد فقط عوض کنه، امروزه مسئلهش تعویض، تغییر یک نظام جهانیه. این نظام بی نظامی، این نظم بی نظامی که هر روز هم به این جنبش اضافه میشه. شما فراموش نکنید ما اینا رو نمیبینیم تو تلویزیون ها. شما فقط در تظاهرات استکهلم شرکت کنید تا ببینید چه نیروهایی هستن، کیا هستن که شرکت میکنن. امروزه خط نظام کسانی که تو خیابون ها هستن دیگه مدرات ها نیستن، دیگه اونایی نیستن که زمزمنن هم طرفدار نمیدونم مونگ فال چه میگم طرفدار چند نژادی بودن. امروزه رادیکال شده، امروزه میگه آقا اگه تو طرفدار نظام نیولیبرال سرمایه‌داری نیولیبرال هستی نمیتونی مبارز باشی، نمیتونی با سیستم بجنگی، نمیتونی تمام این نیروهای دستراسی رو که امروزه در اروپا و در جهان دارن سرنوشت من و شما رو تعیین میکنن قرار بگیرید، میندازتش بیرون از صف. اگر اومد شما در جنبش مثلا این چند به اصطلاح جنبش پراید رو ببینید چه نیروهایی وارد شدن و چطوری داره رادیکال میشه. دیگه این نیستش که هر کسی که نظر مثلا یک جنسی یا به اصطلاح چند جنسیتی هست فقط اینها دنبال این هستن، نه، الان ایدئولوژی های نوینی داره شکل میگیره که مجموعه ای از ایدئولوژی های مبارز قویه. چرا امروز افرادی مثل میشل فوکو دوباره مطرح میشن، نلسون ماندلا عکسش میاد بیرون، مالکوم اکس مطرح میشه؟ برای اینکه شما دارید یک در واقع ایدئولوژی جهانی برای این جنبش جهانی پیدا میکنید. من به این بسیار امیدوارم. شما ساده نگیرید که در انگلیس حزبی درست میشه امروزه که دوستان من درش هستن، مایکل لاوالد یکی از همکارای طولانی من امروز نفر سومش هست، و کوربین رهبریشو داره که 500 هزار نفر فقط میرن اسم نویسی میکنن به عنوان عضو. هیچ حزبی در انگلیس انقدر عضو نداره، فقط عضو، و اینها ترسیدن، پایه‌هاش به لرزه در اومده. این اون جنبش جهانی هستش که دیگه دوچار اون این که اول بگردیم ببینیم نیروهای مبارز کیا هستن نیست، بلکه چه نیروهایی در خیابون هستن. مگه لنین نگفت 1905 ما باختیم برای که نیروهای لیبرال بیشتر تو خیابون ها نیرو داشتن؟ آقا هر کی بیشتر داشته باشه اون میبره، اگر نه به طور طبیعی ادامه پیدا کن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای مسعود کمالی از حضورتون. امیدوارم که باز هم فرصتی دست بده که با شما گفتگو کنیم. حرف بسیار زیاده در این زمینه، در فرصتهای دیگه.
2: خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خداحافظ.
1: روزتون بخیر.
2: روزتون بخیر.

0: کنین، احساستون رو فقط بگین در مورد بردن این جایزه.
1: چی بگم؟ افتخار، افتخار، افتخار. خوشحالم، فکر میکنم خیلی خوششانسم. میدونم که بهترین توی دنیا نیستم، میدونم که بهترین توی ایران هم بین ایرانی ها نیستم، ولی این افتخار دارم که اسم ایران بیارم تو لیست برندگان این جایزه توی 36 سال گذشته. فکر کنم دیشبم از ایران صحبت کردم و اینکه این جایزه ایه که من خیلی بخشش و مدیون مردم ایرانم به خاطر حمایت هایی که تو همه این سال ها کردن. جاشون خالی بود، کاش کشورمون یه جای نرمال تری بود که بتونیم با هم دیگه اینو جشن بگیریم، ولی ایرانیان دیگری اینجا هستن و بودن و با هم دیگه سعی کردیم در غممون یه جشن مختصری بگیریم و امیدوارم که سالهای بهتری در انتظارمون باشه. منم اگر خلاصه فرصتی باشه و کاری بتونم بکنم برای همه جهان و از جمله کشور خودمون بکنم، ممنون از شما که تشریف آوردید.
2: خیلی ممنون.
3: رادیو همبستگی.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مرسی. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشی. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

0: میکروفونو داشت میافتاده.
1: خب
0: قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان سالس عزیز، زنده یاد اخوان سالس، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل.

0: خب
1: وقت ترک مورد علاقه منه متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری، امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

0: مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زندگی مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
2: خب خانم مژگان ایلان لو، اسمتون ریشه ترکی داره نه؟
3: بله بله، ایلان لوها از اقوام شاهسواری هستن که زمان صفویه و حتی قبل از اون ترکان آناتولی بودن که جزء قزلباش هایی بودن که کوچ داده شدن به سمت ایران.
2: ایلان به ترکی میشه مار؟
3: بله، احتمالا اجدادم مارگیر بودن.
2: خیلی خوش آمدید. ما در نمایشگاه کتاب بدون سانسور در استکهلم هستیم. خانم مژگان ایلان لو از ایران تشریف آوردن هم برای نمایش فیلم و به خصوص برای رونمایی از کتابشون. ناگهان به زندان گفتم خانه، نفس دوم. نفس اولش کجاست؟
3: نفس دومی اصطلاح ورزشیه، وقتی که یک ورزشکار داره میدوه انقدر میره که دیگه نفسش بند میاد و فکر میکنه نقطه آخره و میخواد بشینه و تسلیم بشه. اگر مقاومت بکنه یک نفس دومی ازش بالا میاد که میگن اون دیگه شکست ناپذیرش میکنه، کاراکتر قهرمانی داره. برای من جنبش سن زندگی آزادی یک جوری نفس دوم بود.
2: خب یه توضیح بدین راجع به این کتابتون. کتاب درباره جنبش زن زندگی آزادیه؟
3: بله.
2: و همینطور زندان نوشتای بود؟
3: بله، زندان نوشتای منه. ببینید در واقع زن زندگی آزادی، من یکی از کسایی بودم که خیلی زندگی من رو تغییر داد، خیلی تأثیر گذاشت، خیلی مدل مبارزم رو عوض کرد. من در حال ساخت یک فیلم مستندی بودم که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد. در واقع کشته شدن مهسا باعث شد که من خودم وارد میدون بشم، روسریمو از سرم تو خیابون بردارم. این من رو وارد یک سیکل و یک سیزنی از زندگیم کرد که خیلی چیزها رو عوض کرد. از همون زمان بود که من سعی کردم همه چیز رو یادداشت کنم و ثبت کنم. خب تقریبا معلوم بود با توجه به مصاحبه‌ای که من با بی بی سی کردم و حرفایی که زدم، رفتارها و اکتایی که انجام میدادم، دستگیر شدنم تقریبا محتمل بود. وقتی که اومدن خونه و منو گرفتن، خب یه 40 روزی من تو انفرادی بودم. از تو همون انفرادی تصمیم گرفتم، البته دوستان دیگه هم توصیه میکردن که همه چیز رو ثبت کن. و خب چون من خیلی ذهن مستندنگاری دارم و خیلی به جزئیات ارتباط برقرار میکنم، شروع کردم که تو انفرادی خب قلم و کاغذ نداشتیم، اینا رو تو ذهنم انقدر تکرار میکردم تو تخیلم که حفظ بشه. بعد منو به زندان قرچک بردن، اونجا من به اولین کاری که کردم قلم و کاغذ پیدا کردم و نشستم اون اتفاقات رو نوشتم. بعد زندان اوین رفتم و تمام این مسیر به عنوان یک روایتگر فکر کردم که وظیفه دارم، وظیفه اخلاقی دارم که و حتی وظیفه حرفه‌ای به عنوان یک مستندساز و یک روایتگر که این سیزن از تاریخ رو ثبت بکنم. و چون این شانس رو داشتم که در تمام این سه تا زندان بچرخم در اون زمان، خلاصه شروع کردم به نوشتن و ثبت کردن این اتفاق.
2: شد شما توی زندان‌های مختلف می‌بردن؟
3: می‌خواستن تنبیه هم بکنن. مثلا بیشتر زندانی‌های سیاسی سینمایی که روسریشون رو برداشتن یا اینا رو مثلا 2 هفته 3 هفته اینطورا توی بچه‌های سینما توی دوی الف بودن، یه گوشمالی میدادن، یه تعهدی میگفتن، اینا میرفتن. خب من نکردم این کارو، تصمیم گرفتن که منو بیشتر تنبیه بکنن، منو فرستادن زندان قرچک. زندان قرچک دقیقا بستری بود که بچه‌های جوان بودن و من مثل کسی که مادر اونا هستم توی زندان قرچک با یه عالمه سوژه مواجه شدم. شروع کردم نوشتن و خب یه خورده این بچه‌ها رو شروع کردیم لیدرشو بازی در آوردن برای این بچه‌ها. بعد بلافاصله دیدن نه ما اونجا خیلی داریم، پروبال میگستریم فرستادنمون اوین که تو اوین بودم که حکم 10 سال زندان و حبس و شلاق و اینا اومد، ولی با فشار خانه سینما و تهدید سینماگرا که 400 سینماگر نامه نوشتم به وزیر ارشاد که اگه من آزاد نشم تحصن میکنن و خلاصه که حمایت خیلی گستاخی وقت های بین المللی خارج و با نا خلاصه مشروط ما رو آزاد کردن. ولی اومدیم بیرون، ولی الان هی بگیر و ببنده دیگه، هی میریم هی 6 ماه زندان برو بیا، هی خلاصه میچرخ.
2: خانم موجان، حالا موردی به خود این یومیش زنزندی آزادی بیشتر میکنم، شما مستندسازی؟
3: بله.
2: شما آدم گمرامی هم نبودی و خیلی از کسایی که اونجا کار داشتن، موقعیت اجتماعی داشتن، یه عواقبی داره کاراش، حکومت هم خیلی سخت میگرفته دیگه تو این زمینه ها. شما در اون لحظه که این جنبش خب راه افتاده بود، یه سری دخترای جوان تجاوشون گرشوندن کنار، در کشاکش رو زد و خورد بودن با مامورای حکومتی، یه حدود 1 سال طول کشیدی، در اون لحظه یک تصمیم گرفتین که روسیتون بردارین، عکس بگیرین، وایرال بکنین با همین اون عواقبی که داشته، چی شد تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
3: ببینید، ماجرای جنبش زن زندگی آزادی یک قطعه نهایی از پازلی بود، البته نهایی تا اون مقطع، نه اینکه بعدش ادامه نداشته باشه، بعد هم داره، از پازلی بود که سالها و دهه های بسیار و قرن های بسیار از تحقیر شدگی، از بی‌عدالتی، از ظلم علیه زنان بود، یک خشم انباشته شده ای بود. خب منم داشتم فیلم می ساختم، تو حوزه زنان کار می کردم، یک خشم انباشته ای داشتم، مثل یک ظرفی که اینقدر پر شده که اگه یه قطره دیگه توش بیفته سرریز میشه. دقیقا همین حس رو من داشتم و من همین جوری سرریز شدم، حس میکردم هر لحظه. و خب کشته شدن مهسا واقعا این اتفاق رو پدید آورد که واقعا انفجار بود، دقیقا مثل لحظه ای که روزا پارکس اینقدر تحقیر شدگی سیاه پوستان وجود داشته که تو یه لحظه دیگه میگه آقا نمیتونم، و اون خط رو پاره میکنه، اون نوار رو پاره میکنه، اون پوسته نازک شده رو میشکافه. زن زندگی آزادی هم همینجوری بود و من فقط یه قطره بودم از اقیانوس زنانی که یک لحظه منفجر شدن. این شاید دقیق ترین توصیفی باشه که میتونم بکنم.
2: خب این دستاورد زن زندگی آزادی چی هست یا چی بوده؟ متوقف شد این جنبش و بعضیا گفتن خوب متوقف شده، بعضی ها حتی از شکستش نام بردن، بعضی ها گفتن که این پیوند نخورده با آدم های دیگه. مسئله پیوند این جنبش با شمار بیشتری این مرتب به گفته می شد که خب همدل هستن، ولی چرا هم قدمی نمی کنن؟ الان یه ما با فاصله به این جنبش نگاه بکنی چی میگیم به ما؟
3: خب من مسئول صحبت دیگران نیستم، دیگران که این ادعاها رو مطرح میکنن باید خودشون این مدعا رو مطرح میکنن، باید خودشون استدلال کنن که حرفشون منطقیه یا نه، من مسئولیتی در قبال حرف اونا ندارم. ولی من خودم یک مدعایی دارم و مدعای من اینه که این جنبش کامیابترین، نه تنها یکی از کامیابترین جنبش های اجتماعی طول تاریخ ایران بود، نه تنها یکی از اونها بود، بلکه حتی میتونیم اون رو در تاریخ بشر یک جنبش کامیاب بدونیم و برابری میکنه با جنبش برابری طلبی سیاه‌پوستان آمریکا. من حتی این رو هم میتونم ادعاشو بکنم. اون چیزی که من میدونم و میبینم، به قول پل والری در مورد رقص میگه شما وقتی راه داری میری میدونی از اینجا میخوای بری 10 قدم اونورتر، ولی وقتی داری میرقصی رقص خودش هدف خودشه. دقیقاً این جنبش هم خودش هدف خودش بود، این که من صدامو بلند کنم. ببینید، من هویت دارم، من استقلال دارم، تو مقابل کسی که داره به تو میگه من میخوام برای تعیین تکلیف کنم که تو زندگیت، سبک زندگیت، افکارت، عقایدت، پوششت چی باشه، تو مقابل این آدم فریاد میزنی که میگی من خودم اجازه نمیدم و خودم میخوام زندگی خودم انتخاب کنم. بعد مگه ممکنه کسی بگه که خب هدفت چیه؟ خب معلومه هدفش چیه، هدفش خودشه. و اون چیزی که اتفاق افتاده ظاهر موضوع پوششه و البته مهمترین موضوع. ببینید، دقیقا مثل روزا پارکس که صندلی اتوبوس که مسئلهش نبود، کرامت انسانی مسئلهش بود. من که برام مهم نیست که حالا الان این که تو داری به من قلدری میکنی، یه کسی دیگه به خودش حق میده که به من قلدری بکنه، این مهمه. مگه وقتی که میگفتن یهودی ها باید ستاره زرد بندازن از خونه خارج بشن، وقتی یهودی ها مگه اون ستاره مسئله شون بود؟ مفهومی که پشت سر اون بود مفصله بود. مفهوم پشت سر به چالش کشیده شد و به زنان این اعتماد به نفس رو داد که شما میتونی فریاد بزنی و موفق باشی، و به مردان همین فریاد رو زد که آقا تو نمیتونی با هر قیمتی زنان رو به تسخیر خودت در بیاری. این به نظر من به قول آقای دکتر صدری انقلاب در فرهنگ بود. این انقلاب در فرهنگ که در ایران اتفاق افتاد، درسته با زنان به نام زنان ثبت شد، ولی الهام بخش شد برای بسیاری از گروه های اجتماعی تحت ظلم، کارگران، اقلیت های جنسیتی، مهاجران، افرادی که شرایط اجتماعی اقتصادی پایین تری دارن، تمام اونها صداشون رو بلند کردن و همه یاد گرفتن که میتونن حقشون رو مطالبه بکنن. ممکنه بپرسید آیا این به نقطه نهایی رسیده؟ خیر، تا وقتی که انسان هست، تا وقتی که وجود، شما کدوم جریان بشری رو میتونید بگید خیلی خب این دیگه از اینجا شروع شد و اینجا به نقطه، اصلا پایان نمیپذیره. 70 سال پیش روزا پارکس نشسته رو صندلی، هنوز بعد 70 سال بلک لایوز مادر، هنوز سیاه پوست و سفید پوست، با این همه چجوری میشه یه جنبشی که همش 3 سال ازش گذشته و این همه دستاورد داشته؟ دستاوردش اون چیزیه که تو ذهن و ضمیر و روان مردان و زنان یک جامعه جفته که از نظر من کامیابترینه و تسخیر ناپذیره و اتفاقا موفقه، به خاطر اینکه بر روی دوش زنان شهرستانی و روستایی بوده، زنان اقشار پایین بوده. اتفاقا موفقه به خاطر اینکه ذهنها رو عوض کرده و شما نمیتونی بگی که خیلی خب این الان ذهنش عوض شده. اینو شما باید در حرفهایی که آدم رو با هم میزنن، با سبک زندگی، با تمام این جزئیاتی که در خانه ها، مهمانی ها، عروسی ها، مجالس، حضور زنان و دختران جوان، این رو درک کنید
2: که در فضای عمومی امروز در ایران، در خیابان ها و میدان ها هست و دختران جوانی که حجاب اجباری رو کنار زدن، اون رو میشه جزء دستاورده های این جمعه؟
3: اون در واقع سمبول این دستاورده، یعنی مثل همون ماجرای صندلی که روزا پارکس ترکش نمیکنه، ولی قطعا یک نمادی هست از اینکه آقا من نمیخوام دیگه تحت قیومیت هیچ کس دیگه باشم، من یه آدم مستقلم که خودم تصمیم میگیرم چی بپوشم، چه جوری فکر کنم و چه سبک زندگی.
2: همون موقع یه عده مقایسه میکردم، من فکر میکنم مقایسه پر بیرای هم نیست به لحاظ پیامداش و تأثیراتی رو جامعه میذاره با این رخدادهای بزرگ اجتماعی. خب ما یه سری انقلابات داریم تو تاریخ، رو مقایسه میکردم با رخداد می 1968 فرانسه، یعنی بدون اینکه دولتی جابجا بشه تأثیرات فرهنگی و ذهنی زیادی روی اروپا گذاشت. خب این تعبیر موافقه؟
3: قطعا تجربه های بشری اشتراکات زیادی دارن، قطعا. و البته که ببینید، ما حتی شرایط مثلا یک جامعه مثل ایران، شرایط الانش با شرایط 5 سال قبلش هم این همانی نیست با شرایط 10 سال قبل. وای به حال یک کشوری با یک جای دیگه دنیا، با مثلا با یک کشوری در یک جای دنیا، ولی خب قطعا ریشه های مشترکی وجود داره، چون انسان ذاتا دنبال عدالت میگرده، ذاتا دنبال کرامته و خب بالاخره برای به دست آوردنش تلاش میکنه.
2: آره موجان، شما امروز یه فیلمی نشون دادین، ما رو بردین به چارگوشه ایران، جاهای مختلف، راجع به این فیلمتون و کلا کار متناسب تشکیل شروع کردین، این مرحله‌ای که گذروندین در این باره اگر میشه.
3: خواهش میکنم. الان 18 سال عضو انجمن مستندسازان خانه سینما هستم. خیلی مستند ساختم، الان واقعا خیلی دستم نیست. خیلی مستندسازی رو دوست دارم. معتقدم اگر که سعدی زنده بود، به جای هر گونه تعلیم و تربیتی میگفت مستند ببینید تا دنیا دیده شوید، میگفت به بچه‌هاتون فقط مستند یاد بدید. مستندسازی رو دوست دارم به خاطر یک خودخواهی فردی که این فرصت رو برای من فراهم کرده که با هزاران انسان در طول زندگیم نزدیک بشم، برم زیر پوست اونا، از نگاه اونا یه تجربه زیسته‌ای رو داشته باشم، زندگی کنم، یه زن خشونت دیده بشم، یه بچه بشم، یک آدم کارآفرین بشم، یه ورزشکار بشم و این خیلی برای من هیجان انگیزه، انگار که شما هر دفعه خودت رو صفر میکنی و میری زیر پوست یه آدم جدید و با اون زندگی میکنی. من تو مستندسازی همون موقع که دارم مستندمو میسازم لذتم رو میبرم. حالا جزو آدمای خوشبختی هستم که هزینه زندگیم رو هم از این راه در میارم و این خیلی برای من خوشاینده. به هیچ چیزی رو هم با مستندسازی عوض نمیکنم. حتی کتاب نوشتنم هم از جنس همون مستندسازیه. یعنی دوستانی که این کتاب رو خوندن یا حالا مثلا عزیزانم دوستانم مثل رخشان بنی اعتماد به من میگفت که تو این تجربه سینمات رو آوردی تو ادبیات و روایت و این کار رو انجام دادی. مستندسازی و مستند دیدن یکی از ژانرهایی هست که آدمها رو حکیم میکنه. ببینید حکمت چیزی نیست که شما با دانش یا آکادمی بتونید به دست بیارید، اون چیزیه که شما به شما دید میده، به شما ویژن میده. و خیلی خوشحالم که مستندساز هستم چون این ویژن ها رو خیلی راحت و خیلی آسون تونستم به دست.
2: گفتین که جز محدود هنرمندانی باشین که تونین هر زندگیتون رو در بیارین از این طریق، کجا بدن کارهای شما نمایش داده میشه یا خریده میشه؟
3: شاید جز محدود آدم هایی باشم که خرج زندگیم خیلی کمه. از این بودشم ببینید، من نه ماشین دارم نه خونه دارم، خونه 5 متری مستجری هم، ماشینم ندارم و خیلی هم راحتم، خیلی هم حالم خوبه و خیلی هم اتفاقا وقتی که مثلا و بیشترین لذتم رو تو زندگی از سفر میبرم، از ارتباط با آدما میبرم و مترو سوارم، اتوبوس سوارم توی ایران و یه تیکه‌ای دارم تو کتابم نوشتم که یک آدابی دارم که هر وقت حالم بد میشه میدوام میپرم تو مترو تهران و اسم خودم اسمشو گذاشتم مترو تراپی، برای اینکه غرق میشم در میون آدمهایی که به قول قیصر امینپور کفش هایشان درد می کند، آدم هایی که نام هایشان جلد کهنه شناسنامه هایشان درد می کند و این خیلی هم برام هیجان انگیزه، این سبک زندگی و بار زیادی با خودم نمی برم. خب حالا این بالاخره میام یه جا نمایش میدم، یه حق اسکرین فی به هم میدن، یه جای دیگه نمایش میدم، با همون میچرخه، راضیم. میگن یه چیزی وجود داره به نام سلطنت فقر، درویشان. به این درویشیه خیلی خود دارم، خیلی لذت میبرم و همین.
2: سبک روایت شما در فیلمهای مستندتون چی هست؟ یه موقعی راوی تو فیلم حضور داره، یه موقعی من دیدم شما این فیلمی که دیدم شما اصلا حضور نداری، یا بعضی موقع یه شخصیتی یا یک حضوری دنبال میکنن بی چند سال. توضیح بدین راجع به روایت خودتون، راجع به مستندسازیتون.
3: هر کدومش فرق داره، یعنی اون موضوع
2: همین جنرات کار میکنید.
3: ببینید بستگی داره به این که شما چه معنا و مفهومی رو میخواید. بعضی وقتا باید روایت شخصی باشه، بعضی وقتا باید روایت گروهی باشه، بعضی وقتا پورتره است. اون مفهومی که میخواید برسونید به شما نشون میده که خب حالا باید چی کار.
2: بعد این فیلمتون که اینجا نمایش دادین،
3: جادوی جاده های دور،
2: یه پروژه بود؟
3: من 20 سالی هست که با این مؤسسه دوستم و خیلی کارهای در واقع کارهایی که انجام میدن در مورد کودکان مستعد بازمانده از تحصیل کار میکنن و هزینه تحصیل اونها رو میدن سایتش به مهربانی که تو اینترنت هم همه چیشون هم شفاف و آنلاین هست. به مهربانی شما حتی از مثلا 50,000 تومان هم میتونید برید حامی یک، از 1 یورو هم میتونید برید حامی یک دانش آموزی بشید. 20 سالی است که من با اینا دوستم، باهاشون کار میکنم. من وقتی زندان بودم، وقتی حکم 10 سالمو دادن، خیلی حالم بد شد و خیلی گفتم خدایا کم آوردم، گفتم خدایا کمک کن به من که من آبروم نره، بتونم این دوران رو طی بکنم، حالا هرچی که بتونم. به محض اینکه بیام بیرون دلم میخواد که یک کاری درباره بچهای بازمانده تحصیل و همین بچهای مؤسسه انجام بدم، مؤسسه به مهربانی. وقتی اومدم بیرون خب دوستانم خیلی لطف داشتم، من فقط چندین هفته سوار اتوبوس تاکسیای بین راهی بودم و میچرخیدم در شهرها و روستاهای ایران برای اینکه این بچه‌ها رو پیدا بکنم. قربون شما، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. این سویچه میخواید امضا هم بکنم براتون؟ خواهش میکنم عزیزم. اون خودکارو مرسی. اسم شریفتون؟
4: آزاد.
3: آقای آزاد، بسیار عالی.
4: شما از زندان گفتی؟
3: بله،
4: منم آزاده بودم از اول.
3: به به،
4: ما خود خاندانمون کلا زندان کشیده هستیم.
3: آه عزیزم،
5: بله بله خیلی متشکرم، قربون شما، خیلی ممنون از خریدتون.
6: به این فیلم تو هم توضیح بدین که رفتین سراغ بچه ها جادا بعد جای مختلف.
5: بله داشتم.
6: البته یه قسمت خاصی از روسا،
5: آره، به خاطر محدودیت های البته نمیدونه آدم بگه خوشبختانه یا بدبختانه، تمام ایران حتی خود تهران قبلنا وقتی میخواستی آدم محروم پیدا کنی باید یه دو تا استان میرفتی اونورتر، الان وسط خود تهران اینقدر آدم محروم هست که اصلا نیازی به سفرها نیست. ولی من چون یه خورده اهل جغرافیا هستم، یه خورده دلم میخواست جاهای دورتر باشه، یه خورده جاده ها برام مهم بود، اینه که شروع کردم سفر کردم و بنا به دلایلی این تیکه رو انتخاب کردیم. که
6: بعد ایده تون چی بود؟
5: ایدم بچه‌هایی بود که در دل این تونل تاریک نور امیدی است، اینا رو پیدا کنم. و اول فیلم میگیم ما قهرمان زندگی خود هستیم با قصه‌ای که برای خود انتخاب میکنیم.
6: بچه‌ها آرزوهاشون میپرسن.
5: بله، من از جامعه‌ای که بچه‌ها آرزو ندارن میترسم. من از جامعه‌ای که بچه‌ها آرزوشون شهید شدنه میترسم. من از جامعه‌ای که بچه‌ها فکر احساس گناه دارن و فکر میکنن که گناه کردن که به دنیا اومدن میترسم. برای همین تلاش کردم که توی این سفر و توی این فیلم آرزوهای شیرین و از جنس کودکانه بچه‌ها رو پیدا بکنم و به تصویر
6: بکنم. حالا این مقدار راجع به این کتابتون بیشتر توضیح بدین.
5: من نویسنده این کتاب هستم. این کتاب وقتی که نوشت، این کتاب اصلا 4 سال زحمت منه. بارها بازنویسی شد، 3 فصل داره. فصل اولش 40 روز انفرادی من هست که محاکاتی بوده که با خودم گذشتم، فلش بک داشتم. فصل دومش در مورد زندان قرچکه، وقتی منو بردن انداختم بین بچهای جوان زن زندگی آزادی. 2-3 روز اول هنگ بودم از حجم الفاظ جنسی که دخترها به کار می‌بردن و اصلا من خب مادر اونا بودم، هی روما می‌کردم به اون ور، بعد دیدم نه نمیشه، این میشه حبس در حبس، چون بالاخره باید با اینا مجبور بودم درکشون کنم. و شروع کردم با اونا ارتباط گرفتم و همیشه به شوخی حالا تو کتابم نوشتم، اول سعی کردم باشون آواز بخونم، دیدم اینا تو آوازاشون میگن که یکی طرف ولد کرده رفته به درک، یکی دیگه میگیری، ولی ما برای آوازامون میخوندیم داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی. و این نسلها با هم تفاوت داشتن. و فصل سوم درباره اینه که منو بردن زندان اوین، اونجا جنرال های سیاسی زنا بودن، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، بهاره هدایت، سپیده قلیان، همه اینا بودن، قصه های اینا، دعواها، آشتیا، خنده ها، و از همه مهمتر زنانگی در زندان چیزی بود که من توی این نوشتم. برای همینم تو مقدمش آقای منصور هاشمی که یه متفکر ایرانیه مقدمه ای نوشته، نوشته این کتاب نه سیاهه نه سفید، برخلاف رنگارنگه، خاکستریه، پر از شکنندگی انسان، پر از لحظه های خشم، غم، عشق، شادی، سوگ، خنده، همه اون چیزایی که فکر میکنیم از جنس زندگی هست.
6: یه معرفی کتاب یکی دو تا از نمونایی رو خوندین، بخونین برای ما.
5: بخونم؟ بذارید اینجاش رو بخونم، اینجاش بامزه بود.
6: که یک تصویر زنده زندان میده.
5: 10 روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته، اما هنوز هیچ حکمی برایم صادر نشده. کلافه هستم. بلا تکلیفی بدتری رنج زندان است. ثانیه ها پتک می شوند و فرود نمی آیند. همانجا بالای سر حد بی حرکت می ایستند. صدای پای فائزه می آید. صدایی که در بین صدها صدا قابل تشخیص است. حوصله ندارم. سرم را بلا فاصله زیر پتو می کنم و خودم را به خواب می زنم. بلند بلند حرف می زند. به تخت من نزدیک می شود. گوشه پتو را بالا می دهد. با تحکم می گوید مژگان سلام. بلند شو. چقدر می خوابی؟ پاشو. باید نهار امروز رو تو درست کنی. مگه نمی گفتی عاشق آشپزی هستی؟ پاشو. با بی‌حوصلگی میگویم من هیچی نمیخورم، خودتون یه چیزی درست کنین. سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. پتو رو کنار میزند. نمیشه، باید غذا درست کنی. یعنی چی که خودتو انداختی رو تخت و پایین نمیای؟ بلند شو، چند روز خوردی خوابیدی بد عادت شدی. میگویم باشه، من ظرفا رو میشورم. میگوید اونا رو که باید بشوری. من امروز ملاقات دارم، دارم میرم. ظهرم ژیلا و پورانم نیستم. پشو فقط تو میمونی. بیا قفسه یخچال رو نشونت بدم. فائزه میرود. روزهای ملاقاتی او با بقیه زندانیان زن فرق دارد. او شنبه ها به همراه برادرش مهدی که در بند 4 دوران حبس خود را می گذراند
3: با مادرش و همه اعضای خاندان هاشمی ملاقات میکند. روزهای شنبه زندان اوین در قروق خاندان هاشمی است. مهدی و حمید و محسن و یاسر و فاتی و حسن و منا و مریم و مامان ردیف میشوند توی دفتر رئیس زندان. دو ساعتی با دل سیر دیدار میکنند. دیدارهایی که فائزه میگوید همیشه با لعنت و نفرین مادرش به باعث و بانی و احوال در حضور مسئولین زندان پایان میابد.
6: در پایان من بخواستم که زیادم نباشید. شما مشکل کاریتون چیه؟ این مشکلات کاریتون هم با دولت هم که یک زن هستید دچار محدودیت و مشکل هم ذهنی هم عملی نشدین؟
3: قطعا، ولی بهش فکر نمی کنم و سعی می کنم ازش عبور کنم رد بشم.
6: مثلا جنگ چیه؟ آینده ایران چی داره می‌بینید؟
3: آینده ایران، آرزویی که برای ایران دارم، آرزوی یک جامعه که هر کسی در اون کشور بپذیره که این ایران همون اندازه مال منه که مال توه، هیچ کس خواستار حذف دیگری نباشه. ایران مثل یک قطعه پازله که تکثر و تنوع قطعه های یک پازلی هم که ایرانو کامل میکنن. من نمیتونم بگم ایران فقط مال منه یا فقط مال تو. اگر هر کسی بخواد خودش رو و خودش رو میراثدار ایران بدونه و بقیه رو با زور و خشونت سرکوب بکنه، قطعا راهی به آینده نخواهد داشت و قطعا شکست میخوره. آرزو برای ایران داشتن یه ایرانیه که همه بدون خشونت بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن، دقیقا مثل قطعه های یک بازه.
6: شما در دوران جنگ هم ایران بودید؟
3: بله من ایران.
6: خب چجوری گذروندید این دلورات، این بمباران ها اینا؟
3: فقط میتونم بگم برای من صبح نیشابور بود. برای من تجربه صبح نیشابور بود، صبح آشویتس بود. برای من تجربه فردای هیروشیما و ناکازاکی بود. و یادم اون روزا خیلی به این فکر میکردم که خب حالا چی کار کنم و یک شعر یادم یعنی یه شعری رو مرتب در ذهنم زمزمه کردم که این مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، این رونق زمانی شما نیز بگذرد، این او سگان شما نیز بگذرد. بعد دیدم این شعر رو سیف فرغانی 700 سال پیش در وصف مغولان سروده و این به هم یه امیدی داد که انگار فقط ما نیستیم که دچار این مصیبت ها میشیم. انگار سرنوشت این سرزمین این بوده و خبر خوب این که این سرزمین با اینکه 7000 سال در معرض اینجور اتفاقات بوده، همه اومدن و رفتن ولی ایران مونده و ما موندیم و هویت ایرانی مونده و خوشحالم که این اتفاق افتاد.
6: حالا شما اون آرزو رو دارین که هر کسی این فهم و درک برسه که ایران فقط مال تو نیست، مال همه ایرانی هست.
3: بله.
6: ولی این جریان جنگ جامعه قطبی شد، یه دی اصلا از حمله به ایران دفاع کردن، یه دی چشمشون رو بستن بر سرکوبگری های داخلی. این جامعه رفت جامعه خسته در حال تعلیق. آینده چی میشه؟
3: من پیشگو نیستم که بدونم آینده چی میشه، ولی درباره اینکه یه عده اینجوری گفتن و یه عده اونجوری گفتن بله میدونم، ولی معتقد نیستم که اکثریت مردم بودن. اکثریت مردم همونایی هستن که خشونت پرهیزن و دارن زندگیشون رو انجام میدن. از این همه تبعیض و دعوا و جدال و اینها واقعا خستن. اکثریت مردم همونایی هستن که دارن هویت ایرانی رو زنده نگه میدارن. حالا یه عده‌ای میان این وسط بلندگوی بلندتری دارن، ما نباید اونها رو نماینده همه مردم ایران بدونیم.
6: بسیار سپاسگزارم از شما. ما در حینی که شما پشت میز فروش این کتابتون نفس دوم ناگهان
3: به زندان گفتم خانه.
6: به زندان گفتم خانه. خیلی بده آدم به زندانش بگه خانه ها.
3: پشت نوشتم، پشت کتاب نوشتم که چرا ناگهان به زندان گفتم خانه.
6: چرا گفتیم؟ حالا بگین واشون شرمنده های مایم بدونم.
3: بله. شب می شود، کمرم از درد می سوزد، از صبح با پای شکسته در بیمارستان معطل هستم. به افسر التماس می کنم سرکار تو را به جان بچت بریم، من دیگه طاقت ندارم، سه روزه که همینطور پا در هوا موندم، الان قش میکنم. میگوید نمیشه خانم، من اجازه ندارم، باید بیمارستان شما رو ترخیص کنه، صبر کنین دکتر بیاد. دوباره ملتمسانه میگویم آقا تو رو به خدا بریم خونه، امضا بدیم با رضایت شخصی ترخیص بشم. برگر رو بیار امضا کنم بریم خونه. مرد زل میزنه توی صورتم. با لحن جدی و خشک میگوید خانم چطور برین خونه؟ شما که هنوز حکم دارین. باید برگردین اوین، من باید شما رو تحویل بدم. میگویم نه، منظورم همون زندانه، نه خونه خودم. همون اوین رو گفتم خونه، همون بند خودمون. مأمور زن میگوید به زندان میگی خونه؟ چیزی به گلویم چنگ میاندازد. چقدر زود به زندان گفتم خانه. حس گناهکاری مرد خیانتکاری را دارم که یک صبح آفتابی در تختی که نمیشناسد از خواب بیدار میشود. اوریان در آغوش زنی غریبه. چقدر زود به خانم خیانت کردم. چقدر زود به زندان گفتم خانه.
6: زنده باشید.
3: متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که گفته و حرفای قابل شنیدنی داشته باشید.

0: خواهش میکنم.
1: اینگاه دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو حضر کن.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم. مثل همه من سوسیالیستم،

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی از پندار دوزاریه و سناره. آره شاید اپورتونیستم، در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جام.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکا نیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم. Hurry!

0: رادیو همبستگی.
1: از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون. ساده و بی‌پیرایه.

0: Голос вперед у меня.
1: Урму-дарьясы, наизмалидир, куртулада.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نامش شرم داشتم. ده متری ساختمان، ده متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، ده متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لهجم خندیدند.

نان بادامیم که مرا از صف نان بیرون میکرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم، آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر میکنم این خیابان ها را نمیشناسم. درخت های اکالیپتوس مرا به یک دیگر نشان میدهند و شبها پرنده ناشناسی و کرکین میکوبد، با آوازی محزون میگوید بیگانه بیگانه. میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

زد و رفت، کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد. خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت.

مثل هذیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. بی سبب

من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد

0: رضا عالی نژاد.
1: و به موضوعی دیگر میپردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود می‌خواند و می‌داند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبود و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریت، در این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و عرب رو که در ایران زندگی می‌کنند و سایر اقلیت‌ها و ملیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند، در صورتی که اینا رو جمع بکنین از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان‌ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان‌ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا هم دیگر رو نمیفهمن و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمیکنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده، یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنن. ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: بله. آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنند. آن چیزی که پیش اومده و براستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته، و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با هم دیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبان‌های زنده در ایران امروز که به همه‌شون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی ملی است، برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته، و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با هم دیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان

0: آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبون خودشون دارن، کرد هم زبون خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست و از این راهه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم میکنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمیخوام بشم، ولی فوراً با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرف رو بزنم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو درباره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ در باب تمدن یه نمود جهانیه و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهایی مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند، ولی فرهنگ آفریده هاییست از انسان و شبکه‌ایست از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ نمودهایی مثل زبان، دین، سنت‌ها، ادبیات، و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یه کشوری است که درش خلق‌های گوناگون زندگانی می‌کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره، و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که divide and rule، بخش بردو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بردو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
1: متشکرم آقای
0: خویی. و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است، و اگر به زودی حاکمیت ها در ایران به خود نیاند و به حقوق خلق ایران اعتبار ارزش دادن، ما متاسفانه با جنگ های داخلی روبرو خواهیم شد.
1: بله اجازه بدید ما حتما دوباره
0: نکته اصلی هنوز نگفتم،
1: ما دوباره برمیگردیم به شما.
0: الان این حرف رو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
1: خواهش بفهم.
0: باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبانهای قومی یعنی فرهنگهای ملیتهای ایران رو میگیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که باسواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میآموزند. اون بچه های دیگه، طفلکی ها، وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
1: بله متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کار نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده، آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
2: والا من هم فکر نمی کنم

0: چیزی اصلا نه به این شکل. نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولت که چیز نظام مسلطیه. وگرنه کانون در تلاش بوده، من برای نمونم اینجا یک تیکایی رو ذکر میکنم، مثلا فکر میکنم که در ایران اگرتون باشه ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن که دفتری که در اومده بود یکی از شماره هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودند. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اسقر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمان هم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبان‌های اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال با مشکلات فنی هست یا مالی هست یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چیکار داره میکنه، یکی دیگه‌ش هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستان‌های نوشته شده، کار نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی تو یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کارو اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبانهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار رو آدم متوجه میشه، یعنی خواننده متوجه میشه.
1: بله.
0: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی یا ترکی فکر میکنیم، فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبان محدود کنیم. برای مثال زبان عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راههای باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راههای دیگری جز زبان انگلیسی و فرانسوی، و این خودش که مثلا زمینه برای کشف فکر بشه آدم، اینا نکات مثبتیه که وجود داره. من فکر میکنم
1: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعا بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان خودشون و رشد در واقع رشد زبان خودشون محروم هستن. بخش اصلیش به حاکمیت‌های حاکم بر ایران برمیگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تأکید کرد، اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش کانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
2: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفره ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیست‌های محترم فرهنگی خیلی داریم، با نام و بی نام و کم نام، و اونها جرأت نمی کنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبانهای دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20 سال پیش تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اون جایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی. بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چند تا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب، منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده، هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت ها مربوطه، ولی به خود ما که برگردیم به ما هم مربوطه. ما هیچ این نکته هایی که نسیم جان گفت درست اتفاق افتاده و خود اسماعیل خویی واقعا یه جزء در آورده، اما به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بند 3 که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوایل انقلاب بود و حضور خلق ها، زبان ها و فرهنگ های متفاوت در نقشه گربستان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستانی مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی. مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدم هایی مثل من گیلانی و شما که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تحقیر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستند، مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کاری میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم، به عنوان کانون به ویژه این کار کرده نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بنی تروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق مالم خوندم تو لندن، به نظر من یه خوردی بی‌انصافی است. مازجار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دو قرن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیسم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت‌های مشخصشون و کارکرد، و مثلا فرض بگیرید تو قضیه‌هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقت صحابی داره میشه، یه هدایت گرفت که تو چرا ضد عرب هستی. من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، این ور آب نیفتیم، کارکرد و وظایف مشخص خودمون به ویژه کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبانهای خفه شده غیر فارسی رو وظیفه رو باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
1: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
3: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایرانه، و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت، و هم در دوره های بعدی این قضیه رو دیدم، و حقیقتش اینه که زبون من مو در ورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم به اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن، اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه، وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشن فکران ایران از هدایتش گرفته از مهدی اخوان سادسش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم. و در این مورد آقای بنی تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا در برای این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرف هاشونو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدون این که به اصطلاح پیراستن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله‌ایه که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبانها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات، بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج داریم به این که در ساختار به اصطلاح دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنیم و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنیم به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازیم، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق ها داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران، خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن، و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعت است، و این برای این که این قطع شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده. ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دوتا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره که به زبان های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یه شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داختر از آش و در این موردی که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطع قطع بشه از نظر سیاسی، قطع قطع بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
1: متشکرم آقای براهنی.
3: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هرچه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبانها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدون این که میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به همدیگه وصلت.
1: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، به هر حال یک نظر و دیدگاه هم وجود داره، یک که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم و اون این هستش که خب بخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتن، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اعتلاء فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند، شما چه پاسخی دارید که بدید؟
4: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران، باز فرقی نمی کنه، اونا در دوران رضاشاه گیر کردند، یعنی و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشونو دارند و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهری این کشور است، در گوهری این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوک برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند. درست برعکس، اونهایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارند برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزی است به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی‌تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشاپیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 سال 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبان‌ها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه ایست که با ناشران ماست. ولی همچنان که آقای بنی‌تروف گفتند، البته که کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخش‌هایی رو به ادبیات خلق‌های ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
1: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندین سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
0: حتما میدونید الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفتر کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کارو بکنن. برای که هم تو صحبت اولم هم گفتم، اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اون اطلاعیه که دوستانی که فعال هستن، دانشی دارن، کار کردن رو این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلقا به زبان دیگه نمی نویسن، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه. که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن، ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم از یه جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته گفت این باز مشکلیه که دولت ها وجود آوردن، و این نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل این که نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون به اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودشو نداشته. ولی نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبون فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبون فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات و که تو زبون فارسی به وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم، اون وقت این فکر به وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبون کارای خلاقه رو که تو همین حیطه زبونی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبونهای دیگر از رشد باز داشته، و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیستادن. در صورتی که مثلا فرض کن زبون فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش درگیر کرده با زبان‌های دیگه، این روش کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اوناست و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستن در کاران بخوان این کار بکنن، باید متوجه این جنبه از کار هم بشن. یعنی بر واقع یه کار دراز مدتیه، یعنی یه کاریه که بلا فاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو همسط با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیلی که همین سلطه بر نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
1: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئلهی که داریم راجبش بحث میکنیم، یعنی دفاع از زبانهای ملیت‌های ایران، فکر می‌کنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد و به طور مشخص آیا فکر می‌کنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور کانون هست؟
2: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در کانون. من همچنان که عرض کردم ضمن اینکه بسیاری نکته‌ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون مباحث عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تاکید کنم، مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های ای فارسی زبان نیست، خود روشن فکرانی که به زبان زدار در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همین جا بنی تورا ازش نام میبره، میگه چرا بایستی در مثلا کردستان ازش بزرگداشت بشه؟ حق داره، اون نقش مثلا دین بزرگی کتابخانه روی در رو گردن کتابخانه. اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کن نامه کانونیسمان ایران در تبعید الان جلوی من تازه در آمده، 450 صفحه مجموعه داستان شعرنگ، خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن. خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم، بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برانی خیلی قشنگ گفت که حتی آذری های کسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبانهای ملیت‌های دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه. به دلیل اینکه همینجور که هر دوتا از ایزان خویی و رضا برهانی گفتن، آموزش وقتی نیست کتاب را اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت می‌خوای بخونه؟ می‌خوای همه خلق‌های ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک می‌گردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
5: ترکی میشه خطر.
2: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی و با هم خویی هم گفت امکانات فرهنگی، ولی کانون میتونه روی این مفهوم بکوبه. میدونید روی این مفهوم، یعنی مقاومت فرهنگی شو از کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزوما چاپ یک مقاله اینو در باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
1: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
4: درود باشه.
2: قربان هر سه آقایان با شما خانم.
1: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
6: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
7: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.

من نگار پیوسته هستم، به تازگی دیپلمم رو گرفتم و دارنده مدال طلای جهانی میکای مالزی در حوزه بیوتکنولوژی هستم. اولین رویداد هوش مصنوعی کشوری که در اصفهان همزمان با جایزه المصطفى یا نوبل اسلامی برگزار شد، من تنها دانش آموزی بودم که طرحم اول کشور شده بود تو حوزه هوش مصنوعی و سخنرانی داشتم. دو تا مقاله کنفرانسی دارم و تنها دانش آموزی فکر میکنم باشم که پروپوزال تصویب شده رسمی مثل دانشجوهای رزیدنتی در دانشگاه علوم پزشکی دارم. امروز فقط اومدم تا به نمایندگی از هم نسل‌های خودم استدلال کاملی مبنا بر اینکه چرا فکر مهاجرت به ذهن میرسه و چطور میشه آموزش پرورش رو ارتقا داد و توسعه داد صحبت بکنه. دو تا مشکل وجود داره. یکی این که هیچ پیش زمینه‌ای راجع به این که اون دانش آموز باید با سیستم به روز جهانی آموزش ببینه وجود نداره. سیستم آموزشی که مبتنی بر تست و فرمول و حفظ کردنه به هیچ نتیجه ای نمیرسه. دانش آموزانی که از دهم وارد دبیرستان ها میشن، اگر آمار شروع رو ببینین، تا سال دوازدهم به یک سوم، به دو سوم رسیدن و یک سومشون حتی تا دوازدهم رو هم تمام نمی کنن. سال یازدهمشون که تمام میشه، به خاطر اینکه دیپلم بقیه کشورها مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا و خیلی کشورهای پیشرفته 11 سال است، 11 که تمام میکنن مهاجرت میکنن. از یک کلاس 25 نفره ما 15 نفر بودیم که به کنکور رسیدیم. خود من شخصا پارسال یه دوره افسردگی بسیار عمیقی رو پشت سر گذاشتم و فقط یک چیز خوشحالم میکرد که امید داشته باشم و اونم رفتن بود. تونستم فول فاند، یک بورسیه 120 هزار دلاری از دانشگاه هاروارد امریکا بگیرم که الان رنک یک دنیاست. و چرا اونا چنین هزینه هایی میکنن که از هزینه هواپیما، هزینه تحصیل، هزینه لپتاپ و هر چیز دیگه رو ساپورت میکنن که ما اونجا تحصیل کنیم؟ چون اونها دنبال اینن که داروساز تربیت بکنن، ولی سیستم آموزشی و دانشگاهی اینجا کارمند تربیت میکنه، دارو فروش تربیت میکنه، دلال داروساز تربیت میکنه، نه داروساز. من تونستم با توجه به سوادی که داشتم وارد دانشگاه های معتبر ایران مثل دانشگاه تهران و شهید بهشتی بشم، همزمان با دانشجوهاشون دوره های تکنیک آموزی تخصصیشون رو ببینم و بعد وارد حوزه ثبت اختراعات و تولید دارو شدم. هم تحریم هستیم، هم فیلتر، هم پشتیبانی وجود نداره و تا همین الان هر گونه پروژه و ثبت اختراعاتی که انجام دادم فقط با هزینه شخصی پدر و مادرم بوده. مادرم یه معلمه که 20 سال سابقه داره ولی 21 میلیون تومان میگیره. این یکی از دلایلشه. و روزی که من برای اولین بار میخواستم وارد دانشگاه بشم که یک مرکز پژوهشی بود و کارم رو استارت بزنم، وقتی وارد آموزش پرورش شدم هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشتن که وقتی یک دانش آموز بخواد حالا علم تولید بکنه، حالا به نتیجه رسیده که بخواد ثبت اختراعات بکنه، باید چی کار کنه. در همه پیگیری‌های من 6 ماه من منتظر بودم که یک نامه 2 خط به من بدن که این دانش آموز آموزش پرورشه و طبق این تفاهم نامه وارد دانشگاه بشم و بتونم کارم رو استارت بزنم با هزینه شخصی خودم. و وقتی وارد اونجا شدم، در جواب همه این تلاش ها و صحبت هایی که شنیدم و این انتظارات، یک جمله نصیب من شد: تو کاری رو داری میکنی که تا حالا کسی نکرده، تو اولین کسی هستی که میخوای این کار رو بکنی. چطور آموزش پرورش 1001 قانون داره راجب دانش آموزی که ممکنه اعتیاد داشته باشه از خانواده های مختلف یاد و هزاران قانون دیگه، ولی هیچ پیش زمینه ای نداره که اگر این دانش آموز بخواد وارد مسابقات جهانی بشه، بخواد علم تولید کنه و بخواد وارد حوزه صنعتی بشه، باید چی کار بکنه. این یک موضوع خیلی مهم
مهمی هست، چون به لحاظ ما نسلی هستیم که 5 یا 10 سال دیگه از لباسی که میپوشید، از بیمارستانی که میرید، از صنعت و از هر چیزی رو ما باید بچرخونیم. سرمایه گذاری امروز روی ساخت انسانهایی که آینده رو میسازن. اینکه به لحاظ ما معادن و ذخایر زیادی داریم میتونم با استدلال بگم امروز مطرح نیست، چون کشوری مثل ژاپن رو فقط دانشمندانش ساختن و فناوری تولید کردن. ولی بحث اینه، من با این دستاوردهام نمیتونم الان وارد دانشگاه بشم، ولی یک دانشگاهی در امارات، در انگلستان، در امریکا منو فول فاند بورس میکنه، تمام هزینه هامو میده، ولی من با این دستاوردهام هیچ سهمیه‌ای ندارم که وارد دانشگاه بشم. اینکه حالا بسیاری از مواد وارد کشور نمیشن، ما آی پی ایران رو تا میبینن بلاک میکنن، اصلا مواد اولیه واسه تولید دارو یا هر چیز دیگه ای نمیفروشن. با تمام این معضلات، با تمام این مشکلات، من رفتم داروم رو تولید کردم، با صلابت رفتم مدال طلای جهانی هم گرفتم، ولی الان میدونم که برای تولید هیچ جایی در این کشور ندارم و هیچ سازمانی نیست که از من حمایت بکنه که به تولید برسم، ولی فقط با عنوان مقالم میتونم برم اونجا استارتاپم رو راه بندازم و خودم بشم مدیر یک شرکت، چون اونا داروساز تربیت میکنن و ایران کارمند تربیت میکنن. ممنونم.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

شادی یا غم، خرس و خنده، فرخش و یک کال موده. شادی و غم، خرس و خنده، فرخش و یک کال مودن. زیر بار خاک و رفته یا مثل یه تا پرنده، زیر بار خاک و رفته.

اگه بودنم همونا که خودم خیال و مستم، یکی پازن کوهی و یه تا آهوی مستم، یکی پازن کوهی.

دل تنگ آدمیت شو نگو بایی همه غم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم. شادی یا غم خرس

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایران.

شنون رفت و کلامی هم دل من دگر از غم او مسرون شد سپری عمری خبر از مه رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگشود.

ترانه من نشد، رفت کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو، شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوش.

شکسته پنجه توخون تخت تو نگون شیوه تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش خشم و کینه توده کن فزون دشخیم خلق جلاد غرب بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خوش انقلاب سرخ راه توده ها هیله سفید کرده بر ملا مشعلی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که مین چکست پنجه تو خون تخت تو نگون شیوه تو قتل عام خلق بگیر به بند بکش خشم و کینه توده کن فزون دشخیم خلق جلاد غرب بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

کسی نایستاد است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده است. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکسته پلها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تا زانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت، به طرفت العینی پی می شد را کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شور شعر من، ای تمام من. بیا

چه بیتابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری، چه بیتابانه تو را طلب می کنم بر پشت سمندی گویی نوزین که قرارش نیست و فاصله تجربه بیهوده است. بوی پیرهنت اینجا و اکنون، کوها در فاصله سردند، دست در کوچه و بستر حضور مأنوس دست تو را می جوید و به راه اندیشیدن یأس را رج می زند. بی نجوای انگشتانت فقط و جهانت

شانه‌ات مجابم می‌کند. در بستری که عشق تشنگی است، زلال شانه‌هایت همچنان آتش می‌دهد. در بستری که عشق مجابش کرد.

0: همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: خب میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که کمک مالی کردم به رادیو، حق آبونمان و اشتراکشون رو پرداختن توی این دو هفته اخیر. بسیار سپاسگزاریم.
2: بله،
1: بالاخره با همین کمک های شما هست که این رادیو سرپاست، مخارجش تامین میشه. و یک یادآوری هم بکنیم برای اونایی که داوطلبانه حق اشتراک میپردازن. ما بارها گفتیم که هفته 7 کرو اصلا تورم هم نداره توی این حوض اول وش میشه سالی 360 کرون. حالا دوستان بعضی روندش میکنن اصلا 500 کرون میپردازن و خیلی کمک بزرگیست برای سرپا نگذاشتن رادیو. ببینید تو دوره زندگی میکنه، همه دوره پروژه و فاند و اینا هست. ما از هیچ جا نه فاندی میگیریم نه پروژه ای داریم، صرفا شما این و این کمک های مالی شما و این حق اشتراک داوطلبانه شما هست که سرپا نگه میداره، کمک میکنه که یه مقدار قناعی بیشتری هم بدیم به رادیو. شماره سویش رادیو توی سایت رادیو هست، در کانال تلگرامی هست، عضو کانال های رسانه های جمعی رادیو بشید. من تمام اطلاعات اونجا هست، اینجا میگم الان شماره سویش رادیو رو. سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که اشتراکشون رو میپردازن و کمک مالی میکنن. میدونم که خیلی از ما به دوران بازنشستگی رسیدیم، درآمدامون کمه و اولویت هامون زیاده، ولی با همین قطره قطره جمع گردد ونگهی دریا شود هست که چیکار بکنیم دیگه، همینیم دیگه. یعنی این شبکه‌ای که این رادیو رو گوش میکنه و اینها بسیار مهمه. فقط بدونید شماره سویش رادیو از 12-33-49-81-02. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره سویش رادیو و طبیعتاً از سوئد میتونن دوستان کمک بکنن، 12-33-49-81-02 به نام رادیو همبستگی میتونید سویش کنید، مستقیما دست ما میرسه. شماره پست جیرو یا پلوس جیروی ما هم اینه، 42-92-697 خط تیره 2، 42-92-697 خط تیره 2. بعضی از دوستان میگن ما نمیدونیم چجوری بپردازیم رکنینگاتون و قبضاتون رو چجوری میپردازین. میتونید حتی آتو جیرو بکنید به دست ما برسه، اینم یک راهشه. این از این، ما هنوز خیلی کارا داریم. بعضی از دوستانی تولد رادیو همبستگی هم تبریک گفتن. این روز یعنی اون چیزی که به طور رسمی ما گذاشتیم اونجا 1 سپتامبر هست که فیسبوک هم یادآوری میکنه هر ساله، ما ولی ما خودمون یادمون میره. از سال 1989 که حساب کنیم سن رادیو همبستگی میشه چند سال؟
2: 36 یا 37 سال.
1: بچه خاطره ها در کوله بار ماست. از همینجا درود میفرستیم به دوستان، رفقا و همکاران نازنینی که در دورهایی سهم قابل توجهی در رادیو همبستگی داشتند و با فروتنی و پشتکار خودشون خشت روی خشت گذاشتند. بی هیچ چشم داشتیم این رسانه رو ساختند و به پایداریش یاری رساندند. یاد مانای ناصر یوسفی رو هم گرامی می‌داریم که این روزها سالگرد رفتنش بود. و درودی هم به همه شما که در این سالها با پیشنهادها، انتقادها، تشویقها، وگاه عصبانیتها، دلخوریها، دلواپسیها همراه بودید با رادیو همبستگی. به همه اینا داوطلبانه خواستم اشاره بکنم که دنیا در این سالها خیلی تغییر کرده. بعضی جاها این تغییر در جهت آرمان‌های انسانی نبوده، برعکس تنها تهاجمی بوده به ارزش‌های انسان‌ها. گفتمان‌هایی عوض شده. همین همبستگی، حالا به این مفهوم فکر کنید، در زمینه سیاست و جامعه این مفهوم همبستگی چقدر عوض شده. اصلاً با گردش به راست گفتمانی درباره این ارزش انسانی حرف میزنند. از این منظر ما تغییری نکردیم، بر سر همان سر و سریم، پاس میداریم همبستگی رو. و این تغییر شیفت پارادایم، الان ما در آستانه پارادایم جدیدی قرار گرفتیم که معمولا هر 30-40 سالی یک بار تو این رقابت گفتمانی یه بار راست یه بار چپ غلبه میکنه. ما الان تو دوره هستیم که بعضی عدالت رو مسخره میکنن، میگن نمیشه، ولی به نظرم میاد که این آخر این دوره است. ما وارد دوره تازه میشیم که دوباره برگشت به همین ارزش‌های انسانی است. توی زمین‌های دیگه، به خصوص اونجایی که به تحولات تکنولوژیک و رسانه‌ای برمیگرده، چرا بسیار تغییر کردیم یا تلاش کردیم که تغییراتی رو در کارمون وارد بکنیم. یه جاهایی ما مقاومت کردیم، اما سنبه پرزور بود و متغیرمون کردن، تغییرمون دادن. رسانه هایی در این موج پرشتاب تغییرات خاموش شدن و در حاشیه قرار گرفتن. ما تا ما خب ادامه دادیم دیگه، تا همین جا که رسیدیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یا ساختگی یا AI، این اساسا کیفیتاً خیلی چیزا رو تغییر میده. هنوز مثل همون خیش گاواهنه، یعنی به عنوان یک ابزار در دست بشر هست. منتها لحاظ کیفی خیلی تغییرات ایجاد میکنه، موجب نگرانی هایم شده. ما هم تا جایی خیلی کم، حالا خود این استفاده از این ابزار هم پول زیادی میخواد، آبونمان بشین، یعنی سرمایه‌داری تغییر کرده. سرمایه‌داری یک زمان یک کالا میفروخت، کالای بادوام میساخت، الان کالای بادوام نمیسازن. یک بار همینجوری باید بری آبونمان بشین. هر کدومتو الان نگاه کنید ببینید آبونمان چند جاست پول میدید و پول زیادی میخواد. حالا اون یک مبحثی دیگه است راجع به AI، زیادم صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. ما باید در بسیاری جاها خودمون رو تطبیق بدیم، نونوار بشیم. شاید این هم به نسل تازه‌ای هم نیاز باشه، اساسا با مسئله نسل‌ها گره خورده. درک ضرورت خودش پیش زمینه پیشرفت و آزادی است، اما به کار بستن این درک ضرورت ها توان جوانانه میخواد، خون تازه در رگان. باید کم کم به فکر واگذاری هم باشیم و تماشاگر کنشگران تازه نفس شویم. بلا هر تولدی مرگی در پی دارد. خیلی از نهادهای در تبعید شکل گرفتن، روی کار داوطلبانه استوار بودن، بعدن خاموش شدن یا مجبور شدن خودشونو محدود کنن. از مثلا نشریه آرش، پرویز زندیات، پرویز قدیسخانی یاد بکنیم تا دیگران و دیگران و دیگران. این تغییرات رو ما سعی میکنیم به کار بگیریم، ضمن این که این گسست نسلی همیشه چالش برانگیز بوده. این گسست رو باید تبدیل کنیم با پیوند، پیوند نسلی. طبیعتا هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و نسلهای تازه به نوعی شورش میکنن علیه نسل قبلی، ولی فاجعه اونجا همیشه اتفاق افتاده که این پیوند تبدیل به گسست شده. امروز مسئله نسلی هم هست، این نگاه بکنیم، یعنی هم در سیاست هم در رسانه، تو سیاست هم اینجوری هست، خیلی چیزها رو تغییرات و ما مثلا در نقش معلم و دانای کل ظاهر بشیم بخوایم همه چی رو میدونیم، اینجوری نیست. اون نسل اساسا ممکنه به شما توجه هم نکنه و فاصله بگیره. پیوند زدن، پل زدن بین این نسل ها گاهی خیلی تدریجی بدعی پیش میره، اونم در نظر داشته باشیم. به هر حال برخی تاریخ زادروزشان، یعنی اون تاریخ واقعی زادروزشون با تاریخ زادروز اسمیشون فرق داره. فکر میکنم شروع کار ما در ماه مه 1989 بود، اما یکم سپتامبر ثبت شده. یاد ثبت تولد گروهی از ایرانی ها میفتم که تاریخ واقعی چشم بر جهان گشودنشون اون رو پشت جلد قرآن می نوشتن،
3: یا حافظ
1: یا حافظان، ولی معمولا اونجوری پدر و مادرام. ولی روز تولد شناسنامه ایشون مثلا چیزی دیگه بوده، مثلا در ماه شهریور. این روزای پایانی شهریور فراموش نکنید، روزای پایانی شهریور در اداره سجل احوال اون روزها. علت هم این بود که برای رفتن به مدرسه سن 6 سالگی میبایست کامل میبود، مثلا متولدین مهر ماه به بعد همون سال میبایست سال بعد مدرسه رو شروع میکردن. خیلی از خانواده ها برای اینکه فرزندشون به اصطلاح یک سال رو از دست نده، تاریخ تولد شناسنامه ای رو زودتر می گرفتن و معمولا ماه شهریور هولوش 30 31 شهریور تعداد زیادی از ایرانی ها تاریخ تولدشون موقع. از یه روز یه دوست سوئدی از من میپرسید که چرا خیلی از ایرانی ها هولوش 20 سپتامبر متولد شدن. خب علتش این بود دیگه، شهریور فکر میکنم ماهی است که بیشترین شمار متولدین رو شاید داشته باشه. از این بگذاریم که اساساً برای نسل قدیمی، این فرضیم باید به خاطر بیاره که روز تولدشون اساساً مطرح و مهم نبود، اصلا نمیدونستن، یادشون نمیومد. توی اون مناسبات خانوادگی و اجتماعی مطرح نبود، البته کم کم داشت جشن تولد بخصوص تو شهرهای بزرگ رواج پیدا میکرد. تهران که جای خودش داره توی مثلا دهه 40 دهه 50، ولی توی شهرستانها دهات جشن تولد معنایی نداشت. یکی از دلایل اون شاید این بود که فردیت معنا نداشت. در اون دوران مثلا بچگی ما تولداری که فقط یادمونه تولد اعلی حضرت بود و اولیا حضرت و والا حضرت و پیامبران و امامان، اونا رو میدونستیم که عموما در کتابای درسی بود، خونده بودیم و مراسم بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه. اون تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است، اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت. حالا زمانه جور دیگریه، نه تنها نسل تازه براش خیلی مهمه زادروزش، اگر به کسی بود و تعطیلات خیلی مهم بود دیگه، اون تعطیلات، این که هر انسان در وجود خودش منحصر به فرد و یونیکه، هر انسان معجزتی است. اساسا توی اون مناسبات و فرهنگ معنا نداشت.

زنده باشید متولدین شهریور، دیر زی و شاد زی. بعدش فرزین حتما نکته ای داره که بخواد بگه.

0: این شما رو فوت کن فرزین.
1: تو باید فوت کنی. تو پیش کسوت ما هستی در واقع. سعید منو به شوق آوردی. من قصد صحبت کردن نداشتم ولی واقعا به شوق اومدم که یه چیزایی منم بگم راجع به رادیو. سازمان ها، تشکل ها و انجمن های زیادی در طول تاریخ بعد از اومدن ما ایرانی ها به خارج، در خارج از کشور تشکیل شده و کمی از اونها باقی مونده و متاسفانه بسیاری از اونها دستخوش تحولاتی شدند، دستخوش مشکلاتی شدند و به نوعی با کار گذشته خودشون خداحافظی کردند. ولی رادیو همبستگی جزو اون سازمان هایی بوده که خوشبختانه بعد از 37-38 سال داره زندگی میکنه و به حیات خودش ادامه میده. خب آیا ما اون مشکلاتی که سازمان های دیگه داشتن نداشتیم؟ آیا بین ما اختلاف پیش نمی اومد؟ آیا ما اشکالاتی که منجر به اذیت شدن مثلا همکارانمون میشد نداشتیم؟ طبیعتا داشتیم، اما یه تفاوتی بین ما و شاید بعضی های دیگه وجود داشته باشه و اون این که ما صداقت داشتیم که اشکالات خودمون رو بشناسیم و به نقد خودمون بر بیاییم و متوجه این واقعیت روشن باشیم که انسان‌ها اساساً با نقد خطاهای خودشون به حیات مثبت خودشون ادامه میدن و تاریخ زندگی آدم‌ها تاریخ نقد اشکالات خودشونه. ما در عالم توهمات زندگی میکنیم و با نقد توهمات خودمون تلاش میکنیم

که زندگی رو برای آن دیگری سازگار بکنی و مناسبتر بکنیم. به هر حال مسئله این بود که ما آن دیگری رو می دیدیم و در کمال احترام و در مناسباتی دموکراتیک کار بکنیم. ما هیچ رئیس و مرؤوسی نداریم، ما هیچ کس از هیچ کسی دستوری نمی گیریم. هر کسی با توجه به تمایلات خودش، با توجه به دغدغه ها و مشغله های خودش برنامه تولید میکنه و با کمال آزادی، بدون اینکه هیچ گونه، تکرار میکنم، هیچ گونه نظری در مورد آن داده بشه، برنامه خودش رو به اجرا در میاره. و به هر حال آن چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه و ما رو با شنوندگان و دوستداران رادیو نزدیک میکنه، این مسئله هست. مسئله عدالت، مسئله برابری زن و مرد، مسئله ایستادن در مقابل ضعفا، مسئله مخالفت جدی با تبعیض و در این حال اعتقاد به این که مردم ما در هر جایی که هستند باید در سرنوشت خودشون مشارکت بکنند و زندگی و آینده خودشون رو خودشون و خودشون با دستای خودشون بسازند. و بنابراین ما با هر گونه تمرکز مخالفیم. در هر صورت این چیزایی است که ما رو به هم متصل میکنه و امیدواریم که با پیوستن دوستان جدیدی که از این نوع هستن، این نوع خصلت ها رو دارن، رادیوی ما هرچی بیشتر نسبت به گذشته خودش گسترش پیدا بکنه. ما در این حال هنوز الان تموم میکنم سعید، صحبتم طولانی نشه، خواهش میکنم. ما در این حال به این معنی نیست که هنوز اشکالی نداریم. ما میدونیم که محدودیت ها، اشکالات و انحرافات زیادی میتونیم داشته باشیم و حتی رادیکالتر از کسانی که به ما انتقاد میکنن، ما خودمون به خودمون انتقاد داریم. اما اون چیزی که به نظر من تا اونجایی که به خود من مربوطه اینه که تنوع برنامه ها در رادیو، بعد پاسخ دادن به نیازهای مختلف زندگی اجتماعی و جامعه و انسانها و به خصوص انسان ایرانی، باعث میشه که خود من با وجود اینکه به هر حال دوران بازنشستگی خودم رو سپری میکنم، به این اعتقاد دارم که این برنامه هایی که گفتم تنوع مختلفی داره به من انرژی میده، به من روحیه میده و منو همواره آماده میکنه که با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که دارم همراهی کنم با این رادیو. و واقعا سپاس فراوان دارم به سهم خودم. ما در واقع یک خانواده هستیم، خانواده کسانی که در واقع اهداف مشترکی دارن، آرزوها و آمال مشترکی دارن و امیدوارم که بتونیم به سهم خودمون این آمال مشترک و نزدیکمون رو تعالی ببخشیم و تقویت کنیم.

بردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را، بیا ره توشه برداریم قدم در راه بگذاریم، کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر، بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید، کجا؟ هر جا که پیش آید بدان جایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که می گوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست، من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم، در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشاین، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم قدم در راه بی فرجام.

آثار این مرد باعث شکلگیری انقلاب‌های بزرگی در قرن بیستم شدند و در این انقلاب‌ها افرادی چون جوزف استالین و ماو زدونگ به قدرت رسیدند. زندگی او در فقر گذشت. آثارش در زمان حیات چندان طرفداری نداشت، اما ما اون رو پدر کمونیسم میشناسیم. آنچه که در چین کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی رخ داد بخش عملی تفکرات این مرد بود. نام این مرد کارل مارکس است.

دوستان سلام، من آرمان هستم. به کانال یوتیوب دی پادکست خوش اومدید. برای منابع ما در این ویدیو از بایوگرافیکس و بریتانیکا استفاده کردیم. لینک هر دو رو من در توضیحات خدمتتون گذاشتم. بریم به سراغ داستان زندگی کارل مارکس. کارل مارکس در پنجم ماه می سال 1818 در یکی از شهرهای آلمان به اسم تریر متولد شد. خانواده سطح بالایی داشت. پدرش هاینریک یک وکیل خبره بود. مادرش هنریتا از یک خانواده ثروتمند هلندی بود. خانواده مارکس یهودی بودند، اما پدرش یک سال قبل از تولد کارل دینشون را از یهود به مسیحیت تغییر داده بود. دلیلش هم به هیچ عنوان اعتقادات مذهبی نبود. در اون دوران در پادشاهی آلمان اقلیت یهودی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. به همین دلیل برای اینکه خانواده آزادی عمل بیشتری داشته باشه، پدرشون دین رو از یهودیت به مسیحیت تغییر داد. در دوران کودکی کارل بسیار خطر می کرد و زیاد جنب و جوش داشت. آموزش‌های اولیه رو نزد پدرش فرا گرفت تا زمان رسیدن به دبیرستان. بعد هم وارد دبیرستان در همون شهرشون تریر شد. مدیر مدرسه فردی بود به اسم هوگو ویتنباخ. ویتنباخ به کارل نوجوان علاقه نشون داد و اولین جرقه‌های علاقه مارکس به فلسفه در وجودش شعله ور شد. ویتنباخ به شاگردانش تفکرات آزادی خواهانه آموزش میداد و همچنین جوانان آزادی خواه رو به عنوان معلم در مدرسه استخدام میکرد. همین باعث شد که حکومت نسبت به اون مدرسه تفکر منفی پیدا کنه و اونجا رو مرکز نشر افکار خطرناک در نظر بگیره. تو سال 1832 میلادی ویتنباخ به جرم تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب دولت قرار گرفت.

در سن 17 سالگی تحصیلات دوره دبیرستان رو به اتمام رسوند. تو اکتبر سال 1835 میلادی کارل مارکس وارد دانشگاه بن شد و در رشته حقوق تحصیلاتش رو ادامه داد. در این دانشگاه به عضویت یک گروه شعر در اومد. اما این گروه در اصل یک گروه سیاسی افراطی بودند و دولت هم نسبت به این گروه نظر منفی داشت. تحت تعقیب دولت بودند. اعضای گروه معمولا یک میخانه‌ای رو انتخاب می‌کردند و تا پاسی از شب مشغول میگساری بودند. میگساری می‌کردند و در کنار همدیگه شعر می‌سرودند. مارکس به شدت تحت تأثیر فرهنگ این گروه قرار گرفته بود. خودش هم تا پاسی از شب میگساری می‌کرد و انقدر غرق در این رفتارها شده بود که از درس و کتاب افتاده بود. حتی یک بار هم به جرم مستی در ملأ عام توسط پلیس دستگیر شده بود. یک سال گذشت و در این یک سال مارکس نتونست نمره خوبی در دانشگاه بن کسب کنه. از لحاظ تحصیلات شکست خورده بود. پدرش وارد کار شد و مارکس رو از دانشگاه بن خارج کرد و اون رو در دانشگاه برلین ثبت نام کرد. دانشگاه برلین در اون دوران هم یک دانشگاه سطح بالاتری بود و هم هزینه بیشتری میبایستی پرداخت میکرد که پدر اینها رو پذیرفت. هزینه بیشتری پرداخت کرد و مارکس رو در دانشگاه برلین ثبت نام کرد. از پسرش هم قول گرفت که این بار تمام انرژیش رو معطوف به درس بکنه و دیگه وارد کلوب‌های شبانه نشه، که مارکس هم این قول رو به پدرش داد. اما تابستون قبل از شروع دانشگاه، قبل از اینکه ترم دانشگاه شروع بشه، به تریر و به خانه پدریش اومد. یک رابطه عاشقانه ای رو با یک دختر جوان به اسم جنی فون وستفالن آغاز کرد. گویا این دختر جوان رو از دوران کودکی میشناخت و این بار وارد یک رابطه عاشقانه با این دختر شده بود. قبل از اینکه ترم جدید دانشگاه آغاز بشه با این دختر نامزد کرد و خانواده ها متوجه عشق این دو نفر به هم دیگه شدند. تو اکتبر همون سال، سال 1836 میلادی، کارل مارکس وارد دانشگاه برلین شد و تحصیلات خودش رو آغاز کرد. این بار دیگه مثل دانشگاه بن نبود، بلکه بسیار به درس اهمیت میداد و شیفته کتاب‌های آموزشی شده بود. بسیار به فلسفه علاقه‌مند شده بود، مخصوصا آثار فیلسوف آلمانی جورج ویلهلم فردریک هگل. تو ماه می سال 1838 میلادی علاقه مارکس به تحصیلات دانشگاهی تا حدودی کم رنگ شد. اتفاقی در زندگیش افتاد که اصلا براش خوشایند نبود. پدر مارکس در این دوران از دنیا رفت. مارکس به شدت به پدرش عشق می‌ورزید. هم یک منبع روحی روانی براش بود و هم تمام قد از مارکس حمایت مالی می‌کرد. از لحاظ روحی روانی وضعیت بسیار سختی پیدا کرده بود و دیگه پولی هم در بساط نداشت. مارکس هیچ گونه منبع درآمدی نداشت، شغلی نداشت. تمامی منابع مالیش پدرش بود. پدرش داشت به مارکس کمک می‌کرد که تحصیلاتش رو ادامه بده. به همین دلیل هم از لحاظ روحی و روانی و هم از لحاظ مالی وضعیتش تعریف چندانی نداشت. در خونه پدریش در شهر تریر، اونجا هم شرایط بدی بود، مخصوصا خانواده نامزدش وستفالن. این خانواده فهمیده بودند که مارکس آه در بساط نداره و پدرش بود که تو این مدت بهش پول میداد. به همین دلیل به دخترشون گفته بودند که رابطهش رو با مارکس قطع کنه. دید خوبی نسبت به آینده دخترشون با مارکس نداشتند. اما این رابطه همچنان ادامه پیدا کرد، با اینکه بین مارکس و نامزدش جنی فاصله خیلی زیادی بود و اون موقع هم ارتباطات مثل الان نبود، خیلی سخت ارتباط برقرار میشد، ولی با هم دیگه همچنان ارتباط برقرار کردند و دوست داشتن که یک روز با هم دیگه ازدواج کنند.

مدتی پس از مرگ پدر، مارکس رشته تحصیلیش رو از حقوق به فلسفه تغییر داد. برای این کارش هم هدف داشت. دوست داشت که نمره عالی فلسفه رو در دانشگاه کسب کنه، مقام خوبی بیاره و بعد هم به عنوان استاد در دانشگاه شروع به تدریس کنه، استاد فلسفه بشه. ولی خب برای اینکه تحصیلاتش رو ادامه بده نیاز به یک منبع مالی بود، نیاز به پول داشت. برای همین به عنوان یک نویسنده وارد روزنامه شد، شغل روزنامه نگاری رو انتخاب کرد. فعالیتش رو هم در یک روزنامه بسیار جنجالی به اسم رایلند نیوز آغاز کرد. این روزنامه شدیداً مخالف حاکمیت پادشاهی پروس در منطقه رایلند بود. پادشاهی پروس که در این ویدیو زیاد اسمش رو خواهید شنید، یک پادشاهی آلمانی تبار بسیار قدیمی بود که این پادشاهی بعدها از بین رفت و آلمان چندین و چند جمهوری رو به خودش دید. تو اکتبر 1842 میلادی کارل مارکس به مقام سردبیری روزنامه رسید. در همین دوران بود که مارکس شروع به نوشتن در مورد کمونیسم کرد و هر آن چیزی که یک حکومت کمونیستی به اون نیاز داشت. روزنامه انتقادی بود و اکثر نویسندگان روزنامه با لحن بسیار تلخی از حکمای اروپا انتقاد می‌کردند. اما مارکس در یکی از مقالات از تزار روسیه، تزار نیکولای اول، به شدت انتقاد کرد و حد و حدود رو کنار گذاشت. این قضیه باعث خشم پادشاهی پروس شد و مقامات حاکمیت پروس وارد گود شدند و در روزنامه رو تخته کردند. مارکس تبدیل به یک نویسنده بیکار شد. اما در همین دوران با نامزدش جنی ازدواج کرد. مراسم ازدواجشون در یک کلیسای پروتستان برگزار شد. هر دو خانواده هم حضور داشتن، هم خانواده وستفالن که خانواده نامزد مارکس بود و هم خانواده مارکس. مراسم ازدواج برگزار شد، اما همچنان خانواده وستفالن مخالف این ازدواج بودن و اعتقاد داشتن دخترشون داره با یک پسری ازدواج میکنه که سطح خیلی پایین تری از اونها داره. با اینکه این تفکرات رو داشتند، اما این ازدواج تا پایان عمر این زوج ادامه پیدا کرد.

مارکس و جنی تو سال 1843 میلادی با هم دیگه ازدواج کردند. از اونجایی که در روزهای آغازین زندگیشون هیچ پولی در بساط نداشتند، به خونه مادر جنی نقل مکان کردند و در اونجا زندگیشون رو آغاز کردند. مارکس به شدت به دنبال این بود که شغل نویسندگی رو ادامه بده. بسیار به شغل نویسندگی و روزنامه‌نگاری علاقه‌مند شده بود. مارکس تونست یک شغل در روزنامه فرانسوی به اسم دویچه فرانزوش یابوهور پیدا کنه که در اصل یک روزنامه آلمانی بود، اما مقر اون در فرانسه بود. مخاطبین این روزنامه از چپگراهای افراطی در منطقه رایلند بودند. روزنامه توسط یک فعال اجتماعی آلمانی به اسم آرنولد روژه تأسیس شده بود و دفترش هم همینطور که گفته شد در پاریس بود. تو همون سال 1843 میلادی مارکس و جنی خانه مادر جنی رو ترک کردند و به فرانسه نقل مکان کردند تا در اون روزنامه مارکس بتونه شغل خودش رو آغاز کنه. چون پولی در بساط نداشتن، به خونه آرنولد روژه رفتن و در خونه آرنولد روژه و همسرش زندگیشون رو آغاز کردن. شرایط خیلی سختی هم بود چون خونه برای اونها نبود، در واقع در خونه یک فرد دیگه ای داشتن زندگی میکردن. این جریان تا یک سال بعد ادامه پیدا کرد و در سال بعد مارکس و جنی اولین فرزندشون متولد شد. حالا دیگه امکان موندن در خونه آرنولد روژه فراهم نبود. با داشتن یک فرزند شرایطشون سخت شد و به ناچار اون خونه رو ترک کردن و با همون تنگ دستی که داشتن یک آپارتمان در پاریس اجاره کردند. شرایط کار در روزنامه به خوبی پیش می رفت. مارکس و روژه در کنار هم همکاری می کردن، مقالات رو می نوشتن و به چاپ می رسوندن. همونطور که گفتیم خانواده مارکس یهودی بودند، اما مارکس به هیچ دینی هیچ گونه اعتقادی نداشت. علاوه بر اون مقالاتی می نوشت که کاملا ضد یهود بود. در این بین دست به نگارش مقاله ای زد به اسم On the Jewish Question یا درباره مسئله یهود. این مقاله بسیار جنجالی شده بود، چون در این مقاله مارکس شدیداً نسبت به قشر یهودی آلمان جهتگیری کرده بود. داستان یهودیای آلمان چی بود؟ کلاً اقشار آلمان در اون دوره به دنبال آزادی می‌گشتن. هدف مارکس این بود که نظام‌های پادشاهی در آلمان و همچنین در اقصانقاط اروپا سقوط کنه و به یک جامعه آزاد دست پیدا کنن. اما در این بین یهودیان آلمان خودشون رو جدا می‌دونستن. یهودیان آلمان در حال مبارزه بودند، اما برای خودشون، نه برای جامعه آلمان. دنبال این بودند که یک جامعه مستقل تشکیل بدن. مارکس هم خیلی بی‌پرده به سایر اقشار آلمان گفته بود که اگر یهودیای آلمان قصد همکاری با شما رو ندارن، شما هم اونها رو به حال خودشون رها کنید. ما برای چی باید خودمون رو برای اونها به خطر بندازیم؟ شما برای هدف مقدس خودتون کار کنید و کاری به کار یهودیا نداشته باشید. همین قضیه باعث شد که با آرنولد روژه به مشکل بخوره. بعد از یک مدتی هم روزنامه رو ترک کرد و به یک روزنامه دیگه پا گذاشت به اسم فوروارتس. این روزنامه هم در پاریس چاپ می شد و مربوط به آلمانی های مقیم فرانسه بود. سرمایه گذار این روزنامه بنیادی بود به اسم لیگ عدالت. اما لیگ عدالت رو چه کسانی تشکیل می دادن؟ اینش جالب بود. لیگ عدالت رو آلمانی های تشکیل می دادن که به دنبال یک نظام اقتصادی برابر بودند. نظامی که از لحاظ اقتصادی طبقه بندی درش وجود نداشته باشه و همه از لحاظ اقتصادی با هم دیگه برابر باشن. این همون تفکرات کمونیستی کارل مارکس بود. به همین دلیل مارکس میتونست خیلی خوب با افراد این روزنامه و افراد لیگ عدالت ارتباط برقرار کنه. اتفاق مهمتری که برای مارکس افتاد آشنایی با فردریش انگلس بود. در این روزنامه بود که مارکس با انگلس آشنا شد. قبل تر اسم انگلس رو شنیده بود و یک مقاله از این فرد خونده بود. مقاله‌ای که مربوط میشد به شرایط وخیم کارگران انگلیسی که در کارخانجات لندن کار میکنن. مارکس هنگامی که تو اون سالهای دور این مقاله رو خوند، به شدت نویسنده این مقاله رو مورد تحسین قرار داد و خیلی دوست داشت با نویسنده مقاله دیدار کنه. این فرصت فراهم شد و در روزنامه فورفارتس این دو نفر با هم دیگه دیدار کردند. خیلی سریع یک رابطه صمیمانه بین این دو مرد شکل گرفت. تفکرات سیاسی و اجتماعیشون به شدت به هم دیگه نزدیک بود. تمام چیزهایی که مارکس میگفت مورد تایید انگلس قرار می گرفت. مشابهش هم همینطور بود. گفته های
انگلس مورد تایید مارکس بود. مارکس به انگلس گفته بود که برای تغییر در جهان و برای اینکه قشر کارگر به یک رفاهی برسه، راهی وجود نداره جز انجام فعالیت‌های انقلابی. این گفته هم مورد تایید انگلس قرار گرفته بود. اما انگلس چه فردی بود؟ فردریش انگلس از یک خانواده رد بالا و ثروتمند آلمانی میومد و در سال‌های پیش رو هر جا که مارکس به مشکل می‌خورد، انگلس تمام قد از لحاظ مالی مارکس رو تأمین می‌کرد. حکومت پروس متوجه تفکرات انقلابی مارکس شد. به همین دلیل هم وارد قضیه شد و به دولت فرانسه فشار وارد کرد که هر چه زودتر مارکس باید خاک فرانسه رو ترک کنه و دیگه نباید وارد فعالیت‌های سیاسی بشه. این فشارها هم نتیجه داد و در نهایت وزیر داخلی فرانسه به مارکس 24 ساعت فرصت داد تا خاک فرانسه رو ترک کنه. کارل مارکس تصمیم گرفت تا به همراه خانواده‌اش به بروکسل در بلژیک بره.

بلژیک در اون دوران یک کشور آزاد با مقاماتی روشن فکر بود و برای فیلسوف چپگرایی مثل مارکس مکان بسیار خوبی به نظر می رسید. خیلی زود پس از اقامت در بلژیک، جنی همسر مارکس بچه دومشون رو هم باردار شد. خبر خیلی خوبی برای این زوج جوان بود، اما نامه‌های خیلی نگران کننده ای از آلمان و از طرف مادر جنی دریافت کردند. مادر جنی بسیار نگران بود، میدونست که این خانواده، این زوج جوان مدام در حال جابجایی هستن و گویا وضع مالی خوبی هم ندارن. یه بچه کوچیک دارن و تو این شرایط سخت دخترشون داره صاحب یک بچه دیگه هم میشه. مادر جنی یک پرستار به اسم هلن دیموس رو روانه بلژیک کرد تا به دخترش کمک کنه. هلن هم بعد از یک مدتی بخشی از خانواده مارکس شد. دولت پروس بیخیال مارکس نشده بود. فهمیده بود که مارکس به خاک بلژیک پا گذاشته. به همین دلیل بر حکومت بلژیک هم فشار خیلی زیادی وارد کرده بود که مارکس هر چه زودتر باید خاک بلژیک رو هم ترک کنه. مارکس در بلژیک به دنبال گرفتن اقامت دائم این کشور بود. گفتیم شرایط آزادی داشت و برای مارکس هم میتونست موقعیت خیلی خوبی باشه. تفکرات خودش رو میتونست آزادانه بیان کنه. ولی رویش هم خبر نداشت که سایه حکومت آلمان همچنان روی سر مارکس و خانواده‌اش داره سنگینی میکنه. هر زمان که وارد پروسه اداری میشد تا اقامت دائمش رو دریافت کنه، میدید کلی سنگ جلوی پاش افتاده. سنگ‌هایی که حکومت آلمان جلوی پاش مینداخت و نمیتونست از پس این مشکلات بر بیاد. مارکس به دولت بلژیک تعهد داد که در ازای گرفتن اقامت دائم به هیچ عنوان خودش رو درگیر مسائل سیاسی و گروه‌های سیاسی نکنه. اما بعدها دوباره روزنه‌هایی پیدا کرد تا از این طریق بتونه تفکرات خود رو به گوش افراد مختلف برسونه. تو سال 1847 میلادی مقاله‌ای چاپ کرد با عنوان فقر فلسفه و نظرات فیلسوف چپگرای فرانسوی پیر ژوزف پرودون رو به چالش کشید. این مقاله یا این کتاب، چون بسیاری از مقالات مارکس بعدها به شکل کتاب در اومدند، این مقاله بعدها سرآغاز اثر بزرگ مارکس شد، همون مانیفست حزب کمونیست. مارکس برای اینکه بیشتر با قشر کارگر در ارتباط باشه، تصمیم گرفت به همراه دوست فردریش انگلس به انگلستان سفر کنند و در اونجا بازدیدی از وضعیت کارگران انگلیس داشته باشند. یک سفر 6 هفته‌ای رو به لندن داشتند. در اونجا از کارخونه ها دیدار کردند، با کارگران کارخونه ها صحبت کردند و همچنین دیداری هم از خانواده هایی کردند که در حومه لندن زندگی می کردند و اکثر این افراد هم کارگران کارخانه های لندن بودند. در این مدت مارکس متوجه شد که بله، اوضاع و احوال کارگرها بسیار وخیمه. کارگرانی که در کارخانه های لندن کار می کنند در شرایط بسیار اسفناکی دارن کار می کنند و کارفرماها دارن از این افراد بیگاری می کشند. از اون بدتر خانوارهایی بودند که در حومه لندن زندگی می کردند. اونها در فقر مطلق بودند و هیچ امیدی به آینده روشن نداشتند. 6 هفته به پایان رسید و مارکس به بلژیک برگشت. 2 هفته بعد مقاله ای نوشت به اسم مانیفست حزب کمونیست. این مانیفست یا این مقاله تو 21 فوریه سال 1848 میلادی به چاپ رسید.

دیگه‌ای به خودش گرفت. درسته که حکومت‌های کمونیستی حکومت‌های رو به زوال بودن و تمامی اونها در نهایت به یک دیکتاتوری محض ختم شدن، اما مانیفست حزب کمونیست باعث شد تا نظرات دولت‌ها حتی در آینده نسبت به قشر کارگر تغییر کنه و برای کارگران حق و حقوقی قائل باشن. درسته که اونطور که باید و شاید هیچگاه از کارگرها در هیچ جای دنیا تجلیل نشد، ولی اگر مارکس نبود و تلاش‌هاش برای رسوندن کارگرها به حق و حقوقشون نبود، شاید هیچگاه این حق و حقوق اندک هم اتفاق نمی‌افتاد. به همین دلیل بسیاری از مورخین اعتقاد دارند 21 فوریه 1848 جهان یک شکل دیگه‌ای پیدا کرد. در این مقاله مارکس می‌نویسه که قشر بورژوازی داره از قشر کارگر بیگاری می‌کشه و قشر کارگر برای نابودی این گروه باید دست به یک انقلاب بزنه.

مدت کوتاهی پس از انتشار مانیفست حزب کمونیست، دومین انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. پادشاهی کنار گذاشته شد و یک دولت دموکرات جایگزین پادشاهی شد. همزمان در بلژیک مارکس به اتهام فعالیت‌های هنجارشکنانه توسط پلیس دستگیر شد، ولی بعد از یک مدتی آزادش کردند. با استفاده از ارثی که از پدرش بهش رسیده بود، خاک بلژیک رو ترک کرد و دوباره به فرانسه رفت. هدفش هم از رفتن به فرانسه این بود که از دولت تازه تأسیس فرانسه استفاده کنه. فهمید که موقعیت خیلی خوبیه تا گروه‌های کمونیستی رو در فرانسه شکل بده. فرانسه‌ای که هنوز سیاست واحدی پیدا نکرده بود. مارکس با خانواده‌اش با همون پول در جایی ساکن شدن. بخش عمده ای از این پول صرف تأسیس یک نشریه به اسم نویا راینیش زایتونگ شد. انگلز هم در این روزنامه فعالیت میکرد و راجع به مسائل روز اروپا مینوشت. بعد از یک مدتی گروه‌های کمونیستی در فرانسه شکل گرفتن. مارکس هم به عضویت یک گروه کمونیستی در اومد. این گروه توسط اعضای حزب ژاکوبین در فرانسه پایه‌گذاری شده بود. اما حزب ژاکوبین چه حزبی بود؟ حزبی بود که با حکومت جدید در فرانسه مخالفت میکرد. هنگامی که حزب کمونیست فرانسه اعلام وجود کرد، دولت فرانسه حس کرد این حزب همون حزب ژاکوبینه که با یه اسم جدید فعالیتش رو از سر گرفته. همین باعث شد تا این گروه به شدت تحت فشار قرار بگیره و مارکس چندین بار توسط مقامات فرانسه دستگیر بشه. چون مدرکی علیه مارکس مبنی بر اقدامات خرابکارانه نداشتن، وقتی که دستگیرش میکردن مارکس رو دوباره آزاد میکردن تا به خونش برگرده. بعد از یک مدتی مارکس تصمیم گرفت فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و کمونیستی خودش رو وارد خاک آلمان کنه. به کلن رفت و یک دفتر روزنامه هم در شهر کلن در آلمان تأسیس کرد. همه چیز به خوبی پیش میرفت. هم در فرانسه فعالیت سیاسی داشت و هم در خاک وطن خودش آلمان. اما به یک بار همه چیز تغییر کرد. پادشاه پروس فردریش ویلهلم چهارم تصمیم گرفت تمامی فعالان چپگرا رو از کشور اخراج کنه. مارکس به ناچار آلمان رو ترک کرد و به فرانسه برگشت. شرایط در فرانسه به هیچ عنوان خوب نبود. برای دومین بار مارکس از فرانسه اخراج شد. مارکس تمامی دارایی‌های خودش رو صرف روزنامه کرده بود. وقتی کار تعطیل شد دیگه آه در بساط نداشت. فقط اونقدری پول داشت که از فرانسه خارج بشه. با کمک تعدادی از سوسیالیست‌های آلمان تونست یک مقدار پول جمع‌آوری کنه و خاک فرانسه رو ترک کنه.

تو سال 1849 میلادی خانواده چهار نفره مارکس در لندن مقیم شدند و این آخرین اقامت و آخرین جابجایی خانواده مارکس بود. این خانواده آلمانی تبار که چند بار چند تا کشور رو عوض کرده بودند. حزب کمونیست فرانسه که منحل شده بود در همین دوران دوباره فعالیت خودش رو آغاز کرد. رهبران این حزب به شدت به دنبال یک انقلاب بودند. یک انقلاب سریع و قدرتمند در سراسر اروپا. انقلابی که توسط قشر کارگر صورت بپذیره. نکته جالب اینجاست، چه کسی مخالف این انقلاب بود؟ خود آقای کارل مارکس. ایشون اعتقاد داشت این انقلاب در زمان نامناسبی داره صورت میپذیره. کارل مارکس خودش یک انقلابی بود و اعتقاد داشت که دیر یا زود باید یک انقلاب کارگری شکل بگیره و سر

سر اروپا رو هم باید درگیر خودش کنه، اما نباید این انقلاب فوری انجام بشه، بلکه باید به تدریج صورت بپذیره و میخ‌های انقلاب محکم بر زمین کوبیده بشن. رهبران انقلاب میخواستن کار رو از لندن آغاز کنن و به سراسر اروپا بکشونن. مارکس هم اونها رو خطاب قرار داده بود و این افراد رو رهبرانی خیال پرداز خطاب کرد و باعث شد که بین مارکس و رهبران این حزب یک سری جنجال‌های شکل بگیره. اما مارکس همچنان پای حرف خودش ایستاده بود و میگفت زمان مناسب برای انقلاب فرا نرسیده. اگر الان انقلاب کارگری صورت بپذیره، به روح انقلاب لطمه وارد شده. نکته جالبتر اینجاست، مارکس اصلاً به دنبال قدرت نبود. براش اهمیتی نداشت که این انقلاب در زمان حیاتش شکل بگیره. میگفت این انقلاب انجام میشه حتی پس از مرگ من. خوشحال بود چون بذری رو کاشته بود که زمان برداشت اون دیر یا زود فرا می‌رسید. دقیقاً همینطورم شد. اولین انقلاب کمونیستی 68 سال پس از مرگ مارکس به ثمر نشست. انقلاب کمونیستی روسیه. در لندن مارکس شروع به انجام یک سری تغییرات کوچک در سطح خیلی محدود کرد. معمولاً با کارگرهایی که در لندن بودن صحبت می‌کرد و به اونها می‌گفت که کارفرماها دارن از شما بیگاری می‌کشن. تأثیر آنچنانی نداشت، ولی خب یک تغییر کوچیکی ایجاد شده بود. مشکل بزرگتر این بود که خانواده مارکس در لندن جزء قشر فقیر جامعه بودن. هیچ پولی نداشتن. تنها منبع درآمدشون کمک‌های مالی دوست مارکس فردریش انگلس بود. به غیر از اون پول دیگه ای نداشتن. ولی بعد از مدتی یک اتفاقی افتاد که یه مقدار اوضاع احوال خانواده رو بهتر کرد. مارکس تونست یک شغلی پیدا کنه در یک روزنامه آمریکایی به اسم نیویورک دیلی تریبیون. مارکس تبدیل شده بود به نماینده رسمی این روزنامه در خاک اروپا. مقالات رو مینوشت، مقالات رو میداد به فردریش انگلس، انگلس مقالات رو به زبان انگلیسی ترجمه میکرد و میفرستاد برای دفتر آمریکایی این روزنامه. البته این هم تا یه مدتی ادامه پیدا کرد، چون بعد از یه مدتی خود مارکس به صورت خودآموز زبان انگلیسی رو فرا گرفت و مقالات رو به زبان‌های آلمانی و انگلیسی خودش می‌نوشت. به طور کلی فرد بسیار باهوشی بود، خیلی چیزها رو زود یاد می‌گرفت. حتی یه مدتی هم در حال خوندن تاریخ و ادبیات مشرق زمین بود و اطلاعاتی رو در مورد حافظ شیرازی می‌خواست به دست بیاره که نامه‌نگاری‌های مارکس و انگلس در این زمینه هست. اتفاقاً یکی از سایت‌های ایرانی هم راجع بهش نوشته و من لینکش رو توی توضیحات خدمتتون میذارم. کار در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون کار بدی نبود، ولی خب امورات خانواده را همچنان نمیتونست بگذرونه. قرار بر این بود که هفته ای دو تا مقاله بنویسه و در ازای اون سالی 200 پوند پول دریافت میکرد. این پول کفاف امورات خانواده را نمیداد و همچنان در تنگنای مالی قرار داشتند. این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه تو سال 1852 میلادی یک بحران عجیبی در فرانسه اتفاق افتاد. دوباره تو فرانسه انقلاب شد و ناپلئون سوم قدرت رو در دست گرفت و خودش رو امپراتور جدید فرانسه معرفی کرد. مارکس درمانده شده بود. چطور قشر کارگری که تا الان تحت حکومت دیکتاتوری بودن، حالا باید یک دیکتاتور جدید رو تحمل می‌کردند. دست به نگارش یک کتابی زد به اسم 18 برومر لوی بوناپارت که در این کتاب امپراتور جدید رو به سخره می‌گرفت. مارکس در این کتاب هر دو گروه رو مورد انتقاد قرار داد. هم قشر کارگر که چطور اجازه دادن یک دیکتاتور بر اونها حاکم بشه و هم تفکرات حکومت جدید فرانسه که مورد تایید مردم نبود، بلکه با یک کودتا به قدرت رسیده بود. بوناپارت ها از زمان ناپلئون قدرت رو در فرانسه به دست آورده بودند. ما داستان زندگی ناپلئون بوناپارت رو قبلا در همین دی پادکست ساختیم. من لینکش رو اینجا خدمتتون میذارم اگه دوست داشتید یه سر به اون ویدیو بزنید. اما مارکس با بوناپارت چه مشکلی داشت؟ مشکلش این بود که حکومت به شکل دیکتاتوری داشت اداره میشد و این حکومت بوناپارت ها کاملا مخالف احزاب کمونیستی و حزب‌های کارگری بودند. اعتقاد داشت که تاریخ مصرفشون گذشته و هر چه زودتر باید از صفحه سیاسی فرانسه خارج بشن.

مارکس این فرصت رو پیدا کرد تا به عنوان یک خارجی اوضاع و احوال آمریکا رو مد نظر قرار بده، از دور ببینه و یک سری پیشبینی‌ها نسبت به سیاست آمریکا داشته باشه. اول از همه پیشبینی کرد که اگر در انتخابات پیش روی آمریکا ابراهام لینکلن به قدرت برسه، بدون شک آمریکا دچار جنگ داخلی خواهد شد. پیشبینی دومش این بود: اگر در آمریکا جنگ داخلی شکل بگیره، آتش این جنگ دامن اقتصاد انگلیس رو خواهد گرفت، چرا که انگلیس از ایالت‌های جنوبی آمریکا پنبه وارد می‌کرد و کارخانجاتش از این طریق فعالیت می‌کردند. ایالت‌های جنوبی هم به دنبال استقلال می‌گشتند و وارد جنگ با ایالت‌های شمالی شده بودند. بسیار جالبه که هر دو پیشبینی به واقعیت تبدیل شدند. با روی کار آمدن ابراهام لینکلن، جنگ داخلی شروع شد و تجارت پنبه به سمت انگلیس کاملاً قطع شده بود. یک بحران اقتصادی خاک انگلیس رو در بر گرفت. بسیاری از کارگران کارخونه های انگلیسی شغلشون رو از دست دادن. دورانی اتفاق افتاد موسوم به کاتن فامین و دولت انگلیس ناچار شد از ذخایر دولتی برای حمایت از همپیمانانش استفاده کنه. دولت انگلیس چی می‌خواست؟ دولت انگلیس برای اینکه دوباره روی پاش وایسه، دوست داشت که یک صلحی شکل بگیره و بردهداری همچنان در ایالت‌های جنوبی سر جاش باقی بمونه که بتونه از ایالت‌های جنوبی پنبه وارد کنه. این چیزی بود که مارکس کاملاً باهاش مخالف بود. به همین دلیل با دولت انگلیس به مشکل خورده بود. از طرفی روزنامه نیویورک دیلی تریبیون محبوب‌ترین روزنامه در خاک آمریکا بود. روزنامه آزادی هم بود. مقالات مارکس رو بدون هیچ کم و کاستی توی روزنامه‌شون چاپ کردند. اما به یک بار سردبیر روزنامه تغییر کرد. تفکراتش هم خیلی شبیه به مقامات سیاسی انگلیس بود. اینکه آیا انگلیس نقشی در این تغییر داشت یا نداشت دقیق مشخص نیست، ولی این سردبیر جدید دوست داشت که بردهداری سر جاش باقی بمونه و هرچه زودتر صلح اتفاق بیفته. به مارکس هم گفته بودند یا اینکه تفکراتت رو تغییر بده یا هرچه زودتر روزنامه رو ترک کن، که مارکس هم در نهایت روزنامه رو ترک کرد و از تفکرات خودش عقب نشینی نکرد. مارکس دوباره بیکار شده بود و این بار وضعیت مالی خانواده بدتر از هر زمان دیگه شده بود. هیچ پولی نداشتن. بدتر از همه همسرش جنی بود. جنی به بیماری آبله دچار شده بود. در مورد بیماری آبله ما قبلا ساختیم، تاریخ جالبی داره، لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. همسرش هم بیمار شده بود. مجدداً دست نیاز به سمت یار صمیمیش فردریش انگلز دراز کرد. برای انگلز نامه نوشت و شرایطش رو براش توضیح داد. اما بعد موقعیتی بود. فردریش انگلز در اون دوران همسرش رو از دست داده بود و از لحاظ روحی روانی شرایط مناسبی نداشت. به همین دلیل با یک نامه خیلی سردی جواب رو برای مارکس فرستاد. مارکس هنگامی که جواب رو اینطور دید، دوباره برای انگلز نامه ای نوشت و در این نامه هم از اوضاع احوال بد خودش گله کرد و هم از انگلز شکایت کرد که میدونه شرایط چجوریه، اما اینطور داره جواب دوست صمیمیش رو میده. رابطه بین این دو تا رفیق یک مقدار تیره و تار شد، ولی خب دووم چندان نیورد. هر دو بعد از یک مدتی فهمیدن جز خودشون کس دیگه ای رو ندارن. در نهایت دوباره برای هم نامه نوشتن و از رفتار خودشون عذرخواهی کردند.

دو رفیق دوباره با همدیگه پیمان دوستی بستند و فردریش انگلس به مارکس این اطمینان رو داد که تا آخرین نفس از خانواده‌اش حمایت مالی خواهد کرد. یه مقدار حال همسر مارکس جنی رو به بهبودی گرفته بود، اما همزمان حال مارکس رو به وخامت گرفت. مارکس دچار بیماری التهاب تنفسی شد و با گذشت زمان حالش بدتر می‌شد. دچار یک ضعف جسمی شده بود. در همین دوران با اینکه مشکلات جسمی داشت، دست به نگارش یک کتابی زد که یکی از شاهکارهای مارکس به شمار میره. کتابی به اسم سرمایه نقد اقتصاد سیاسی یا داس کاپیتال. این کتاب در سال 1867 میلادی در برلین به چاپ رسید. کتاب در مورد کندوکاو نظام سرمایه‌داری، پیامدهای اقتصادی اون و نظریات اقتصاددانان در مورد سرمایه‌داریه. هرچند که این کتاب از نظر ارزشی بسیار مورد تحسین قرار گرفت، ولی 1% هم از مشکلات مالی خانواده چیزی کم نکرد. هنگامی که دختر مارکس با یک دانشجوی پزشکی به اسم پل لافارگ ازدواج کرد، خانواده احساس میکرد یک بار از روی دوششون برداشته شده و دخترشون با پسری ازدواج کرده که میتونه به خوبی ازش نگهداری کنه. تو سال 1869 میلادی مارکس در یک سازمان به اسم International Working Men's Association یا همون انجمن بین‌المللی کار مشغول به کار شد و سمت نمایندگی رسمی انجمن رو بر عهده گرفت. اما این انجمن یک هدف بسیار بزرگی رو برای خودش تعیین کرده بود. هدفشون این بود تمامی احزاب سیاسی در سراسر اروپا با همدیگه متحد بشن و یک حزب سیاسی بزرگ رو تشکیل بدن. یک چنین هدفی دست یافتن بهش بسیار مشکل بود، مخصوصا اینکه یک سال بعد تو سال 1870 میلادی فرانسه به آلمان رسما اعلان جنگ داد. این قضیه باعث شد که بین رهبران حزب یک دو دستگی شکل بگیره. عده‌ای از افرادی که در حزب بودن موافق جنگ بودن و یک عده مخالف جنگ بودن. خود مارکس اعتقادی به جنگ نداشت، ولی گفته بود اگر جنگی شکل بگیره، طرف کشورش آلمان رو میگیره، نه به خاطر اینکه آلمانی بود، بلکه به خاطر اینکه با بوناپارت نمیتونست به خوبی بسازه و میدونست بوناپارت یک سیستم دیکتاتوری داره که کاملا مخالف فعالیت گروه‌های کمونیستی و کارگریه. این جنگ هم شکل گرفت، یک جنگ کاملا یک طرفه و با پیروزی قاطع آلمان جنگ خاتمه پیدا کرد. بوناپارت دستگیر شد و تبعید شد. حکومت پادشاهی فرانسه کنار گذاشته شد و یک جمهوری روی کار اومد. گروه‌های کمونیستی دوباره قدرت گرفتن و مارکس هم داشت اینها رو زیر نظر می‌گرفت. حزب کمونیست فرانسه شکل گرفت، اما جمهوری تازه تأسیس تنها 2 ماه تونست حزب کمونیست فرانسه رو تحمل کنه. بعد از 2 ماه فعالیت این گروه رو غیر قانونی دونست و این گروه قدرت خودش رو در فرانسه از دست داد. مارکس دیگه ایمان آورده بود تنها راه پیش رو برای قشر کارگر هیچ چیزی نیست جز یک انقلاب کمونیستی. انقلاب کمونیستی که توسط کارگران باید صورت بپذیره و حکومت‌هایی که در اروپا هستن، چه پادشاهی چه جمهوری، باید سرنگون بشه و یک حکومت کمونیستی باید روی کار بیاد.

در سالهای پایانی مارکس با بیماری تنفسی و همچنین فقر مالی داشت دست و پنجه نرم میکرد. اوضاع احوال بسیار اسفناکی رو میگذروند. در همین دوران بود که از یک اصطلاحی رونمایی کرد به اسم دیکتاتوری طبقه پرولتاریا. دقیقا معلوم نیست که راجع به چه چیزی داشت صحبت میکرد، چون اکثر کارشناسا و مورخین در مورد این اصطلاح نظر شخصی خودشون رو دارن، ولی در یک زمینه با هم اشتراک دارن و اون هم حمایت همه جانبه مارکس از قشر کارگر و همچنین جهتگیری مارکس نسبت به قشر بورژوازیه، نسبت به قشری که صاحبان زمین بودن، صاحبان کارخونه بودن و همچنین کارفرما. به طور کامل به دنبال یک حکومت کارگری میگشت. اما چرا از این نظریه یاد کردیم؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسا همین نظریه در سالهای پایانی عمر مارکس بود که در واقع پیام انقلاب رو صادر کرد و باعث شد موج زیادی از انقلاب‌ها در قرن 20 میلادی شکل بگیره، انقلاب‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط با احزاب کمونیستی داشتند. در دوم دسامبر سال 1882 میلادی همسر مارکس جنی بر اثر بیماری سرطان روده از دنیا رفت. پس از مرگ همسرش مارکس دچار افسردگی شدید شد. به هیچ عنوان دل و دماغ کار کردن نداشت و گوشه نشین شده بود. دوباره دوست صمیمیش فردریش انگلس به دادش رسید، دست مارکس رو گرفت و اون رو به یک تعطیلات به الجزایر برد. دو ماه تموم در الجزایر گذروندن، اوضاع احوال یک مقدار بهتر شد، روحیه مارکس خوب شده بود و بعد هم دوباره به لندن برگشتند. درست در دورانی که احساس میشد مارکس دوباره داره روی پاهاش وای میسته و دوباره روحیه‌اش رو به دست آورده، دخترش جنی کارولاین از دنیا رفت. دخترش 38 ساله بود و بر اثر سرطان خون فوت کرد. با مرگ همسر و دخترش مارکس هم به خط آخر رسید. هم از لحاظ جسمانی وضعیت قابل تعریفی نداشت و هم فقر مجال بازگشت به زندگی رو نمیداد. در نهایت تو 14 مارس 1883 میلادی به دلیل التهاب تنفسی در لندن از دنیا رفت. مارکس از دنیا رفت، ولی تفکرات و آثارش به حیات خودشون ادامه دادند و جهان معاصر امروز رو تشکیل دادند. خانواده و دوستانش جسدش رو در گورستان هایگیت در شمال لندن به خاک سپردند. در نظرسنجی که در سال 2000 سرویس جهانی بی بی سی برای شناسایی تأثیرگذارترین چهره جهان در هزاره برگزار کرد، کارل مارکس با اختلاف بسیار زیاد رتبه نخست رو به دست آورد و چهره معروفی مثل آلبرت آینستاین و نیوتن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. بر روی سنگ قبر کارل مارکس در لندن آخرین جمله مانیفست کمونیست حک شده است: کارگران جهان متحد شوید.

قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کورند و کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب. قصد تجربه های همه تخ با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدم ابرهای همه عالم شب و روز در دلم

0: راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرف های احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من می گویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش، اما چطور می توان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنهی مستخطر است. اما باز هم می خورم و می نوشم. من هم دلم می خواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه‌ها به مرداب ختم می‌شدند. زبانم مرا به جلادان لو می‌داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود، از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می‌دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می‌کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.
1: رادیو همبستگی.
2: جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را بیادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی، نه جخم روز از مادر نزاد.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی‌پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه‌پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من آن انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی‌نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه‌ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

تا آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در حیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می

می‌بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می‌خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است. توفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاد روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مغلوب و می شکافد با نعره تناور رعد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش توفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نماییست که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب می ماند. قلب مرا بردارید از خاک های گلگون، از باغ خون ملت این لاله شکفته شرقی را برداری.

که اسفند باد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهانکار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره‌های دلیر. چنین که می گذرد ژاژخای رنگ‌آمیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مرداب میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد چشم و زبان پاسداران می تپد از هو. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی است از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمهای خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شب کاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خان پنهان گوی آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه‌ای در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خونالود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره میماند. ناگاه میتوفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه میجوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو میریزد، در دره‌های دلتنگی میخواند، و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون میگرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره‌هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال‌های خونین در بیشه‌های خشم بمانم. رگبارهای آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گرفت. زود قلب گوزنهای جوان، قلب انفجار در چشمهای آتش و خون خوف، بادی هراسناک برآمد. قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت، جنگل شکاف، و 15 ستاره خونین با نعره‌های سوزان برخاست از نهفت، و بر مدارهای گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر، بر فرق شب شکافت. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو، و نعره‌های من پیچیده روی قله خون‌آلود. گل‌های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله‌های پیکر در خون نشستگان، وحشت فرو نهید و فراز آیید. از قله‌های قرمز شبگیر بنگرید، از قله‌های قرمز شبگیر بنگرید، با شاخ‌های خنجر، با چشم‌های خشم رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان پنجاه. روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها، زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته‌ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال در شاخه های بوران می کوبد، می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روئید دهانه دوزخ، توفید روی راه، در قلب آن شکفته آتشناک، در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد پر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

با خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگ های کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمان های برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گل های سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانه وار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبن های خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبن ها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو میزند و پریشان میکند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دف که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنی، در کارخانه فریاد میزنی، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد می نویسیم، روی دیوار فریاد می نویسیم، فریاد می زنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آوریم. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه می کوبد، دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند، گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود، ستاره‌ای که روی خستگی کارگران می تابد، چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق می شویند، خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشت از پشت دیوارهای زندان، سرگشته در پای تخت کشتار، صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مبهوت فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود در گورستانهای پای تخت، روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تک تک شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگوی های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بهار گرد گودال شهیدان میچرخد، آرام مادر سوگوار من، سربر شانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای صاعقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آزنین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل میدهند، سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق میزنند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب میکوبند، سلول تو را به دوش میکشند، زخم تو را به خیابان میبرند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش میگردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز، خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشن های خون تاب میخورند، صد مادر سوگوار با جامه های مشکی
بر نردهای دادرسی سر می کوبند. صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند. گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید. رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را می شناسم، من این گل را می شناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آی من این گل را می شناسم. دستانش دو کبوتر بودند در شاخی تفنگ، در کودکی در گندمزار میچرخید، در جوانی در گلوله ها. با این دهان خونین من این گل را میشناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری. روی بهار 51 300 گوزن سرخ، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش میکوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای باروت، صدای زنده با برداری آن پرنده را برداری. خون روی خیابان پرپر میزند. با خنجر خشمی بر دل میکوبم، تیغ در خون میچرخانم تا بذر تو را ای گل بن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوهی از آتش بر میخیزم، با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم. و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم، رؤیای بیقرار بوسه با آتش، نارنجکی در مش، سلاحی در بال، با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

نیست، اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

پتراب من بگو دستت را به من بده، هر پتراب من بگو قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشنا.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

0: سهراب، پاکزاد،
1: آصف، آریا،
2: مسعود.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

0: چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.
1: هوش مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به یه سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان، یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن، اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجوری که چت بات ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش میبینه. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسیپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیتی بی سکیوریتی تو جانز هاپکینز گفتن این نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس، و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند، و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغهای حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازه محزونی.

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

خانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی ره و رسمی.

منم خزان زده برگم، منم خزان زده برگم که باغبان طبیعت برون فکنده گلشن به جرم چهره زرد.

Merci. Fermez efendim.